0: ovom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
1: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
2: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
2: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Pravo žalbe, 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je

0: Krenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, dalje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
1: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
1: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže u finalu.
3: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.

teško toga još reći. Ženima ne mogu to staviti teret još veći.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupak odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinja.

0: izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
1: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
1: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
3: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

камена, а раван стали шо. Чача и ти, сестра я,

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.

0: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
1: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista, poručuje da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
0: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
3: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andriš Trkalj.

0: Katarina. Možda ima neka Katarina da nas sluša ovako rano ujutro. Neka Katarina, neka Katica, neka Kate. Ma ako ima, evo i pjesma je bila za Katarinu, a od nas ide jedan smokić za ovu lijepu subotu.
1: Rodila se tu.
0: Pa ne morate se zvati Katarina, dovoljno da se osjećate poput Katarine iz ove pjesme, voljeno, poželjno, a i ako se ne osjećate baš tako, ma zato smo mi tu upravo da sve vaše osjećaje, one negativne, pretvorimo u pozitivne. Ne daj Bog da je obrnuto.
1: Jedna noć u Kostreni.
0: Jedna noć u Kostreni, a nakon te noći u Kostreni imamo jedno jutro i buđenje ovdje u Rijeci na Riječkom Korzu, 6 sati i 10 minuta, šaljemo vam bači e a braći za lijep početak ove subote, još jedan vrući dan je pred nama. Možda bi bilo dobro da i mi, ko najpoznatija plavuša svih vremena, Marilyn Monroe, izaberemo ovaj ljetni outfit, kako je ona rekla, jedino što imam na sebi je moj omiljeni parfem.
1: Ko je vidje naš silni žar.
0: Pa ono, da nam budete kod majke rođeni. Može, može, evo, vidim da i strani gosti sve više traže u Hrvatskoj oaze za nudizam. I nudistički kampovi i sadržaji za nudiste sve su traženi, kaže naslov. Takav oblik odmora utječe na psihu, kažu stručnjaci, oslobađa nas na nesvjesnom nivou svega što nas žulja i steže, pa tako djeluje pozitivno na duh i tijelo. Povratak prirodi i prirodnom jedan je od najboljih načina za očuvanje zdravlja, to prije svega, a onda i za zadovoljstvo i za sreću, kažu stručnjaci.
1: Maštajući sa.
0: Evo dečki, kad vam žena bude njurgala, kad se bude ljutila na vas i rekla da ste vi muški svi isti, vi budite šegavi i odvedite je na nudističku plažu pa nek vidi da nisu svi muškarci isti.
1: Jedna noć u Kostreni, kad lenuja se van.
0: Kako vam je Mujo pitao Fatu? Fato, hoćemo li na nudističku plažu? A kaže Fata, ma bježi Mujo, ne pada mi ni na kraj pameti. Pa zašto Fato? Pa da selo priča da sam se udala zbog para.
1: Mjesec jao je svud.
0: Sad sam se sjetila, ima jedan što mi je ispričala još davno jedna profesorica. Ti profesori, profesorice, oni vam samo viceve i to one najprostije pričaju, to ne smijem s vama podijeliti, ali ima jedan na ovu temu nudizma. Mujo je išao prvi put na nudističku plažu, pa mu je bilo malo neugodno i pokrio si je svog lulića, svog veseljka sa šeširom. I sad prolazi neka fina gospođa i kaže Muji, he, da si ti pravi frajer, ti bi sad digao taj šešir. A kaže Mujo njoj, e da si ti prava frajerica, taj šešir bi se sam digo.
1: Svaku noć, svaki dan.
0: Pa dobro jutro, dignuti i spušteni šeširići. Kako ste? Se spremate na more, na plažu?

0: Radio Rijeka.
1: Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Dežurna u HAK-u ovako rano ujutro ove subote je Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Rijeka i svim slušateljima.
2: Evo Teuta, nadamo se da je sve pod kontrolom u prometu.
3: Pa evo, za sada je subotnje jutro u sezoni, u dan krećemo uz relativno povoljne vremenske uvjete, a za sada nema ni bure ni zabrana, pa evo, svi su glavni prometni pravci otvoreni za sve skupine vozila, barem vremenski uvjeti jutros ne ometaju promet. Također, za sada na riječkom području nema niti povećane gustoće prometa, vozi se bez većih poteškoća na riječkoj obilaznici i na prilazima gradu Rijeci, ali i na autocesti A6. No u kontinentalnoj Hrvatskoj i smjera Slovenije i Zagreba, evo, već je povećan priljev vozila u smjeru mora, a sigurni smo da će se mnogi od tih vozača uputiti i upravo prema Kvarneru i Istri, pa su kroz dan svakako mogući zastoji i vožnja u koloni na prilazu gradu Rijeci, te u zonama radova na Jadranskoj magistrali i na Istarskom Ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka. Osim toga, imamo i nekoliko dionica gdje su radovi na održavanju u tijeku na autocesti A6 između čvorova Vrata i Oštrovica, a isto tako i na Jadranskoj magistrali, pa evo, samo molimo sve vozače, evo, u ovim se dionicama onda vozi uz ograničenje brzine, pa samo molimo sve vozače koji naiđu na ove radove na održavanju, evo, da pripaze, da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenje brzine, čisto kako bismo zaštitili i sebe, ali naravno i radnike na cestama, isto tako i ostale sudionike u prometu. Generalno, evo, molimo sve danas za pojačan oprez, strpljenje, koncentraciju, naravno provjeravajte redovito stanje na cestama putem naše internetske stranice. Ponavljam, subote u sezoni, a one su poznate po svojim velikim gustoćama prometa, gužvama i kolonama, pa evo, samo da svi budemo dobro pripremljeni i naravno da čuvamo i sebe i druge. Evo, toliko za sada.
2: Teuta, puno vam hvala, lijep dan i do slušanja.
3: Hvala također, do slušanja.

jednom vam želimo dobro jutro u 6 sati i 30 minuta. Subota u srcu ljetne sezone. Za sada još nema problema u prometu. Nadamo se da će tako i ostati kroz ovaj dan. U pomorskim vezama na sjevernom Jadranu sve štima i katamarani i trajekti plove redovito. Danas nas očekuje dan u znaku oblaka uz mogućnost kiše i pljuskova, slabo jugo u prvom dijelu dana, zatim to jugo okreće na buru, najviša dnevna temperatura u Primorju danas od 28 do 32, a u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 30 stupnjeva. U 6 sati ovo su temperature zraka, Rijeka nam se budi na 25 stupnjeva, isto toliko imaju Mali Lošinj i Opatija, Crikvenica i Malinska 24, Pula 21, Ogulin 20, Parko Čabra 19, u Gospiću 17 stupnjeva. Drugih servisnih informacija za sada nema, ako ih bude bilo mi ćemo to provući kroz naš program. Ono što slijedi je, kao što smo najavili malo prije, kontakt s vama, ako želite uopće imati kontakt s nama, naš broj telefona je 210777, pa lahko nas pokličete.

0: strane.
1: Mi smo i dalje tu uz vas, da li možda u vašem dnevnom boravku, u vašoj spavaćoj sobi ili u automobilu, kombiju ili nekom autobusu ili kamionu, a tu smo i na 210777 ako ste negdje u džiru, u vožnji, evo slušateljica nam se javila, kreće na put prema Splitu. Možda i vi nekud putujete, možda imate i vi realniju sliku s naših cesta, slobodno nas nazovite, još jedno desetak minuta smo s vama što se tiče ove kontakte emisije, a s vama smo do 12 sati. 210777. A što se u Njemačkoj događa? Evo, čitam, na desetke kilograma kokaina nađeno je u sanducima s bananama u Njemačkoj. U sanducima s bananama u supermarketu u sjevernoj Njemačkoj nađena je rekordna količina kokaina. Pa to ja zovem supermarketom. Ma ja sam jutro spojila jednu bananu i nekako se baš super osjećam.

0: HR mreža oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo na početku.
0: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
0: Večeras se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music. Jedinstveno, interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
2: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska.
0: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslijepodne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Temperature od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva.
2: E toliko u najavi emisije. Dvojcu u aferi Čizme, bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke, jučer je određen istražni zatvor. Prilog Mirune Kastratović.
3: Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je na zahtjev USKOK-a istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ročište je održano jučer poslije podne, a istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, obrana je najavila žalbu na odluku suda, te Devčićev odvjetnik Dražen Gazda ocjenjuje.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Prema sumnjama USKOK-a prije 8 godina Devčić je dok je vodio javnu nabavu u MORH-u pogodovao tvrtki Alme Boh tijekom nabave vojničkih čizama. Brigadiru Devčiću bit će prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: I Alma Boh poricala da je pomogla Devčiću, a ministar Anušić kaže da MORH više ne posluje s njezinom tvrtkom.
5: Ja samo želim napomenuti, što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci.
3: Ukupna vrijednost nabave na kraju je bila malo veća od 62.000 eura, a tvrtka Alme Boh ostvarila je korist od gotovo 26.000 eura.
2: Europska komisija jučer je objavila izvješće o vladavini prava u Europskoj uniji.
0: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa, stoji u dijelu izvješća koji se odnosi na Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costa Bella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više je puta skidao lokot s ulaza, hotel ga je ponovno postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo. Potvrdili su da provode izvide, ali pojedinosti nisu iznosili.

0: nosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će, smatra ministar turizma Tonči Glavina, sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine. Evo Miletićeve i ministrove izjave.
1: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabele d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
2: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
3: Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić u Vukovaru će održati izvanrednu konferenciju za novinare o trenutačnom stanju vezano za afričku svinjsku kugu. Teme će biti i pregled epidemiološke situacije, mjere sprječavanja daljnjeg širenja bolesti te aktivnosti usmjerene na zaštitu domaće svinjogojske proizvodnje. Ministarstvo naglašava da je stroga provedba biosigurnosnih mjera ključna za sprječavanje daljnjeg širenja bolesti. Nepridržavanje propisanih mjera može rezultirati sankcijama i utjecati na pravo na naknadu štete.
0: A udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe. Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
3: Unatoč primirju, u sedmom noć zaredom američke snage nastavljaju gađati ciljeve u Iranu. Cilj tih napada je nastavak slabljenja iranskih vojnih sposobnosti prema naredbi predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je vojska na platformi X. Ako se američki napadi nastave dulje od 2 ili 3 dana, odgovorit ćemo sveopćom ofenzivom, zaprijetio je Mohsen Rezai, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe. Iran se više neće zadovoljiti pukim uzvraćanjem udarca i nijedna granica neće biti sigurna, dodao je.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kvalitetu zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Donald Trump optužio je Kanadu za nemar. Pripremila Danja Dubravac.
3: Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
4: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
3: U Toplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
4: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
5: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
3: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
5: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
6: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
0: Požari haraju i jugom Norveške. Izgorilo je više od 50 kuća nakon što je vatrena stihija zahvatila stambeno naselje. Posao vatrogascima otežava snažan vjetar.
3: U Kijevu su i sinoć održani prosvjedi više tisuća ljudi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Odluku je donio predsjednik Volodimir Zelenski u sklopu rekonstrukcije vlade.
7: Jutarnja kronika.
0: Omiljeno izletište dvorac Trakošćan uz bogatu povijest i kulturu te prirodne ljepote od večeras posjetiteljima nudi još jedno zanimljivo iskustvo. I to izložbom Instruments kroz igru s glazbom anglosko-portugalskog umjetnika Viktora Game. Najavit će Sonja Batinić.
8: Istražujući instrumente kroz igru, zvuk i zajedničko muziciranje, publika će dolaskom u Trakošćan prvi put imati priliku doživjeti međunarodno priznati projekt umjetnika, skladatelja i graditelja instrumenata Viktora Game, kojim je obišao svijet.
9: Primjerice, to su Carnegie Hall, Royal Opera House u Londonu. Njegovi instrumenti su u Nacionalnom muzeju Škotske u Edinburgu, dio muzejske zbirke. Također, umjetnik drži i rezidencije, Stanford ga je ugostio. I izuzetno smo počašćeni što je prvi put u Hrvatskoj i baš u Trakošćan.
8: Kaže ravnateljica muzeja Trakošćan Goranka Horjan. Instrumenti se neće samo promatrati, moći ćete na njima zasvirati sami ili u skupini. Instrumenti i zvučne instalacije Viktora Game brišu granicu između publike i izvođača, a inspirirani su prirodom, čime se izložba Instruments odlično uklapa u krajolik Trakošćana.
9: Teme pojedinih područja zapravo kroz koje će posjetitelji prolaziti tijekom izložbe su međuzvjezdani podvodni svjetovi, oblačne šume, životinje iz savane i ptice. Imamo i doba dinosaura u instalaciji Dino sa 8 instrumenata.
8: Kako sam Viktor Game kaže, glazba ne nastaje samo iz instrumenata, nego i iz odnosa koje oni stvaraju. Između svirača, tijela i predmeta, zvuka i prostora, te između osobne mašte i zajedničkog oblikovanja glazbe. Na sve to u Trakošćan ste pozvani sve do 8. studenog.
0: Treća je srpanjska subota, što znači da je pred nama još jedan ljetni vikend koji će obilježiti gužve na cestama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Kako je sada stanje u prometu, poslušajte u izvješću Hrvatskog autokluba.
10: Na autocesti A2 na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km, dok je kolona u zoni radova između čvorova Trakošćan i Đurmanec u smjeru Zagreba duga oko 3 km. Na zagrebačkoj obilaznici kolona na prilazu naplati Lučko i smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 5 km. Čekanja su za putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz Hrvatske. Zbog tehničkih poteškoća 18. i 19. srpnja u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
7: Jutarnja kronika.
0: I bilo je to sve u ovom dijelu emisije. Na kraju podsjetnik.
3: U aferi Čizme je određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane i vlasnici zagrebačke tvrtke.
0: Sedmu noć zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirali su Iran. Iranska vojska objavila da je gađala vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu.
3: Večera se u dvorcu Trakošćanu otvara izložba Instruments Playing the Game of Music, jedinstveno interaktivno iskustvo spoja glazbe, umjetnosti, prirode i suvremene tehnologije.
0: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras utakmica za broncu. U Majamiju igraju Francuska i Engleska. Opširnija najava je u sportskom prilogu.
3: Vrijeme će biti oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, a ponegdje je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Temperatura od 27 do 32, na Jadranu između 32 i 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvija Šop.
7: Prvi program. Sport.
3: I pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
11: Dobro vam jutro. Završni je vikend svjetskog nogometnog prvenstva. svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Večeras od 23 sata po našem vremenu utakmicu za treće mjesto u Majamiju će igrati nogometaši Francuske i Engleske.
13: Favorit je u svakom slučaju Francuska. Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati. Ipak medalja je medalja.
12: Kaže iskusni trener i sudionik dva svjetska prvenstva Branko Ivanković, koji je gostujući u našoj emisiji Američki san govorio i o nedjeljnom finalu između Španjolske i Argentine.
13: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
12: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. Osim programa u poluvremenu, po uzoru na američka natjecanja, nakon utakmice pobjednici će uz pehar dobiti i prstenje namijenjeno prvacima, dok se prije utakmice priprema sadržajna ceremonija zatvaranja 23. prvenstva svijeta u nogometu.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: I još koja riječ o tenisu. Petra Marčinko izgubila je četvrtfinale Jašija od Slovenke Zidanšek, dok s turnira tenisača u Umagu izvješćuje Lovorko Magdić.
14: Opet je na terenu probao gotovo 3 sata, ovoga puta nešto manje od rekorda kojeg je postavio dan prije. Damir Džumkur iz Bosne i Hercegovine, ovogodišnji je finalist umaškog turnira, smladao je Slovaka Aleksa Molčana 3-6-6-4-6-3, što je već duže trajao. Džumkur je bio sve bolji i bolji. Za naslov će se boriti protiv Španjolca Daniela Merida Aguilara, koji je slavio protiv Romana Andresa Buručage, argentinskog igrača. Bilo je 6-4-6-2 u oscilatornom meču. Merida je bio uspješni nakon finala Bukurešta, sada je i u završnici Umaga, a Džumkur ponovno prolazi svoje ponajbolje teniske dane. Finale počinje u 19 sati, susret pratimo na drugom programu. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Adam Pavlasek i Patrik Rikl.
15: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
16: Jesi dobro to ugasio?
17: Ma neće biti ništa.
15: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros je u Hrvatskoj malo do umjereno oblačno, uz više oblaka u središnjoj Hrvatskoj lokalno ima kiše, u Posavini pljuskova s grmljavinom. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu jugoistočni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu bila je 16, Gospić 17, Plitvička jezera, Sljeme i Zavižan 18, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške i Park kod Čabra 19, Knin, Kutjevo, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek, Pula, Zračna luka i Varaždin 21, Zagreb, Bjelovar, Krapina i Sisak 22, Križevci i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Malinska 24, Hvar, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj, Šibenik i Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Rijeka 26, Makarska i Split 27, te Senj najtopliji sa 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u većini krajeva biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, osobito od sredine dana kada mogu biti izraženiji, lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu jugozapadni i zapadni, poslijepodne i sjeverozapadni, a na sjevernom dijelu ujutro i navečer ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 32, na Jadranu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva. I sutra promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji će većinom biti sunčano i vruće, nestabilnosti su moguće na sjevernom dijelu. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana prolazno i jak. Na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, u Dalmaciji od sredine dana jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom od 16 do 21, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna temperatura sutra od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
7: Oglasi.
20: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
21: Nisu samo prošlost,
22: ona. 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Od ranog jutra krenule su gužve i kod Luškog i kod Trakošćana, ali kod nas u Primorsko-goranskoj županiji imamo jednu situaciju na autocesti A7 Rupa Križišće kod čvora Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Došlo je do prometne nesreće pa se vozi jednom trakom usporeno, zato pomalo i pametno za volanom ne žurite jer svijet ide dalje. Došli vi 10 minuta ranije ili 10 minuta kasnije, zato čuvajte sebe i sve ostale u prometu, ali i izvan njega. U pomorskom prometu nema problema i trajekti katamarani plove po redu plovidbe. Prognoza kaže 50 nijansi sive na nebu. Oblačno uz kišu i pljuskove i jugo, a popodne okreće na buru pa će se i na oblaka raščistiti, nadamo se. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti u Primorju od 28 do 32, u Gorskom kotaru i Lici od 25 do 30 stupnjeva. A u 7 sati u Rijeci smo na 27 stupnjeva, Senj mjeri 28, Mali Lošinj i Opatija 26, Bakar, Malinska i Rab 25, Crikvenica i Pula 24, u Ogulinu 22, Pazin 20, Otočac i Parko Čabra 19, u Gospiću je 18 stupnjeva, a Delnice i Zavižan mjere 17. U 7 sati 34 minute još vas samo pozdravljamo, nemamo nekih drugih važnih servisnih informacija, barem ne za sad, vi samo pametno i oprezno za volanom.

0: što danas donosi Novi list. Mladi studenti i žrtve nesuglasica ugostitelja. Dvoje sezonaca iz Osijeka napadnuto u Novom Vinodolskom. Izgradnja punog profila Istarskog Ipsilona napreduje brže od plana. Dionica od tunela Učka do Veprinca u prometu već za desetak dana. Obrtnici nezadovoljni vladinim antiinflacijskim mjerama. Svaki treći paušalac razmišlja o zatvaranju obrta. Raste rizik od povratka teških zaraznih bolesti. U Primorsko-goranskoj županiji nije cijepljeno više od 20% djece. Goran Ivanišević, ambasador Croatia Opena, Umag je od malog turnira postao ozbiljan događaj. Danas u Novom listu i prilog Pogled.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto. Sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro, pa di ste komadi? Niste valjda zapeli s kuhačom, s padelama i metlom? Kako se ono kaže, rođene za ležanje na pješčanoj plaži ispod neke palme, a prisiljene na kućanske poslove. Kakva nepravda! Umjesto da sredite kuću, sredite sebe i izađite iz kuće, jer ljeto je. To su oni dani kada se lijepo pretvara u nešto još ljepše. Tome u prilog idu i sva događanja, sve fešte, karnevali koji se za danas, odnosno za večera spremaju. A poseban događaj koji nas podsjeća na neka prošla vremena koja svi mi iz ovog kraja nosimo u sebi, a jedan takav je i događaj posvećen mlikarici. Naime, općina Jelenje i Vizit Jelenje i ove godine organiziraju manifestaciju mlikarica. Događaj koji čuva uspomenu na vrijedne mlikarice i bogatu kulturnu baštinu Grobnišćine. Danas imamo puno rekreacije, tradicije, gastronomije, glazbe i zabave, a program počinje i počeo je pred sat vremena tradicionalnom šetnjom putevima mlikarice, koja sudionike vodi stazama kojima su nekad prolazile grobničke mlikarice noseći mlijeko prema rijeci. Večernji dio programa seli se na trg mlikarice, gdje od 20 sati počinje kulturno-zabavni program. Posjetitelje očekuju nastupi Kuda zvir Jelenje i Cvetane Linić, a poseban trenutak večeri bit će premijera filma Na spomen mlikarici, posvećenog simbolu marljivosti, upornosti i identitetu ovog kraja, kao i premijerno prikazivanje kratkog filma o ovogodišnjem festivalu Palente i sira, koji je održan u Dražicama. Ljubitelji domaće kuhinje moći će uživati u gastrokutku, u kojem će se predstaviti bogata gastronomska ponuda Kvarnera, a za završetak večeri zadužena je popularna grupa Vigor od 22 sata. A opatijska ljetna balinjerada, omiljena karnevalska zabava u ljetnom ruhu, vraća se u subotu, odnosno večeras u svom šestom izdanju. Ova jedinstvena utrka posebno dizajniranih vozila, takozvanih karića na balinjerama, ponovno će pretvoriti centar Opatije u poprište najposebnije utrke na svijetu. Od 19 sati večeras središte Opatije preuzimaju karići, posjetitelji će moći sudjelovati u probnim vožnjama, a večernje natjecanje počinje u 21 sat. Utrku će tradicionalno otvoriti utemeljitelj balinjerade Duško Jeličić Dule te gradonačelnik grada Opatije Fernando Kirigin, uz nastup puhačkog orkestra Lovran i mažoretkinja Opatijske rivijere. Glazbeni i zabavni dio programa za to će se pobrinuti voditelj trojac Robert Ferlin, Josip Krmpotić i Dražen Turina Šajeta, uz glazbenu podršku grupe Bonaca na startu i after party uz DJ Blondi na cilju. Moramo vam još reći da zbog održavanja balinjerade dio ulice Maršala Tita bit će zatvoren za promet danas od 16 sati sve do sutra ujutro u 5 ujutro. To je onaj dio ulice od skretanja za Opatijski mul pa prema Slatini. A subota je rezervirana i za 26. ljetni karneval u Cresu. Večeras šarenilo kostima, maštovite maske i zarazna karnevalska atmosfera ponovno će ispuniti ulice i trgova grada Cresa, gdje će se u večernjim satima održati tradicionalna međunarodna karnevalska povorka uz sudjelovanje brojnih karnevalskih skupina. Nakon povorke slavlje se nastavlja na glavnom gradskom trgu uz koncert popularnog benda Venus. A u Brodu na Kupi danas će biti održan 13. kupski noćni polumaraton Utrka prijateljstva. Start utrke je u 20 sati, a sudionici će moći birati između polumaratona na 22 km, utrke na 10 km, nordijskog hodanja i pješačenja na 5 km. Za najmlađe su pripremljene dječje utrke na 600 i 1200 metara. Organizator je Udruga za sport, rekreaciju i turizam Kupa iz Broda na Kupi, uz suorganizaciju turističko-sportskog društva.

Društva Kostel iz Slovenije i Saveza sportske rekreacije Sport za sve Primorsko-goranske županije. Dodajmo još tome i informaciju da prometnica na dionici od Broda na Kupi do mjesta Gašparci se neće zatvarati, ali organizatori mole sudionike u prometu za oprez prema trkačima koji će se naći za vrijeme utrke na prometnicama. Feštao Škampi Sveti Juraj, pa evo jedno fantastično događanje u znaku Škampi pod Velebitski kanal, nadaleko je poznat kao stanište jednog od najkvalitetnijih i najcjenjenijih škampa. Upravo u pitoresknom zaljevu Svetog Jurija žive i rade lokalni škampari koji generacijama njeguju tradiciju škamparenja. Feštu od Škampa organiziraju u 21 sat, pripremat će se škampi na buzaru u velikoj padeli koje će posjetitelji moći degustirati. A za dobru glazbenu atmosferu zaduženi su trio Marinero i grupa Trio za gušt. Zbog nepovoljne vremenske prognoze, koncert Radojke Šverko koji se treba održati večeras u kući Halubajskog zvončara odgađa se za iduću subotu za 25.7. A unatoč velikom veselju zbog gostovanja omiljene glazbene dive, vremenska je prognoza ipak natjerala organizatore na pomicanje koncerta za 7 dana. Novi je termin, kao što sam rekla, koncerta Radojke Šverko ispred kuće Halubajskog zvončara iduća subota, također početak u 20 sati i 30 minuta. Važno je naglasiti kako kupljene ulaznice vrijede i za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati. Oni kojima novi termin nikako ne odgovara, a već su kupili karte, povrat sredstava mogu ostvariti na istom prodajnom mjestu na kojem su ulaznice i kupili. A svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Večeras u Majamiju igraju Francuska i Engleska za treće mjesto. Utakmicu možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije od 23 sata.

8:31, još jedna prilika da vam poželimo dobro jutro ove ljetne subote, pa vas vodimo na jednu predstavu ovdje u Rijeci. Večeras u 21 sat na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija prikazuje se komedija Ri teatra Jadrolinija i mi. Cijela predstava se prati u jednom dahu, te je vrijeme radnje smješteno u jedan običan magloviti dan, koji na kraju ne ispada nimalo običan. U Astronomskom centru Rijeka u povodu ljetnog programa za turiste organiziraju program na engleskom jeziku od 21 sata, od 22 sata organizirana su vođena promatranja u Zvjezdarnici. Glazbeni vikend u Kostreni nastavlja se tradicionalnom Kostrenskom noći. Od 21 sat za glazbeno zagrijavanje prije koncerta, kao i nastavak zabave nakon njega, pobrinuće se DJ, dok će vrhunac večeri biti koncert Prljavog kazališta. Pa da ponovimo jednu odgodu, naime, zbog nepovoljne vremenske prognoze koncert Radojke Šverko odgađa se za iduću subotu, koji se trebao održati u kući Halubajskega zvončara u Viškovu. Kupljene ulaznice vrijede i za novi termin, te ih nije potrebno mijenjati. Oni kojima novi termin nikako ne odgovara, već su kupili karte, povrat sredstava mogu ostvariti na istom prodajnom mjestu na kojem su ulaznice i kupili. Već smo spomenuli, ali ćemo i ponoviti, u Jelenju Mlikaricu i večernji dio programa koji počinje od 20 sati na Trgu Mlikarice, gdje će se održati kulturno-zabavni program, a poseban trenutak večeri bit će premijera filma Na spomen Mlikarici. U Fužinama, u Fužinarskoj kući, danas završava 18. filmski kamp Fužine. Vrhunac kampa uslijedit će večeras, kada će se u 20:30 održati premijera njihovih završnih radova u dvorištu Fužinarske kuće. Kraljevici u 21 sat na ljetnoj pozornici na Trgu Zrinski počinje Porto Retro. Sviraće Infinity Band. U Jadranovu u 18 sati počinje tradicionalna manifestacija Jakovarska vesla. U ovom događaju sudjeluju tradicionalni drevni čamci i razne ekipe koje veslaju od područja Tunere do Grabrove i natrag. Nakon natjecanja održat će se i ribarska fešta. U Triblju u 21 sat počinje književna večer s Monikom Herceg u hotelu Balatura. Posjetitelje očekuje susret i razgovor s jednom od najznačajnijih suvremenih hrvatskih književnica. A od 18 sati igraju se završne utakmice tradicionalnog malonogometnog turnira Tribalj 2026, a nakon finala održat će se i vatromet. Antički dani na Mirinama, općina Omišalj, tu ćemo doživjeti putovanje kroz antičko doba uz bogat program namijenjen svim generacijama, te više od 50 kostimiranih sudionika. Već od 19 sati najmlađe očekuju kreativne radionice i upoznavanje sa starim zanatima. Biće tu i gladijatorskih borbi, plesa s vilama, a večeras program će oplemeniti i antička iluzija s početkom u 20 sati. U Šilu od 20 sati ribarska fešta, i to uz grupu Cukari kafe. U Juran dvoru u sklopu festivala Dobro Est Fest u 21:30 u kompleksu Svete Lucije prikazuje se komedija Skliske vježbe u izvedbi Irene Grdinić i Marija Lipovšeka Batifjake. U Opatiji, kao što smo već najavili, ljetna balinjerada vraća se od 19 sati s probnim vožnjama, natjecanje počinje u 21 sat. U Cresu večeras 26. ljetni karneval. U Malom Lošinju od 20 sati na Trgu Republike Hrvatske održat će se doček veslača, sudionika humanitarne akcije Veslajmo za one koji ne mogu. Posjetitelje očekuje druženje u povodu 5. obljetnice ovog jedinstvenog projekta. Za gastronomsku ponudu bit će zadužena udruga Gušta, za zabavu grupa Insula.
I vraćamo se u Rijeku, glazbena diva Josipa Lisac, umjetnica jedinstvenog vokala i osebujnog scenskog izričaja, nastupa večeras s početkom u 21 sat na Trsatskoj gradini. Više od 5 desetljeća Josipa Lisac gradi karijeru obilježenu pomicanjem glazbenih granica i bezvremenskih pjesama koje su obilježile generacije.

0: za vrijeme.
1: A s obzirom na sve što sam jutros najavila od događanja na otvorenom, još nam samo treba prognoza bez kiše i onda će sve biti super. A jedan lisac zna odgovor na sva ta pitanja, to je Igor Lisac. Igore, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim ljudima koji nas slušaju.
1: I za sve one koji planiraju neki izlazak i neko događanje na otvorenom večeras, što možemo reći?
2: A joj, mislim, danas je jako nestabilan dan i to će se produljiti na sutra, tako da očekujemo grmljavinska nevremena i ne baš predobre uvjete za bit vani, tako da...
1: Što kažete i u večerašnjim satima isto?
2: A moguće kroz cijeli dan, evo tako je, neke naznake postoje da bi se na večer to moglo očistiti, ali podaci se malo razilaze u tome što pokazuju, ali trebalo bi okrenuti na buru, pa uz buru bi onda trebalo biti bolje vrijeme, ali... Eto, cijeli dan je, nažalost, izgleda nestabilno i dosta ružno.
1: Ali dobro, Igore, to je ljetna kiša. Ono, svaka kap miluje.
2: Pa da, treba malo evo da rashladi, jer evo dosta nas već zaobilazi, bar rijeku, i svuda okolo pada dosta kiše i rashlađuje, tako da...
1: Nekako nas zaobilazi, da. Zemlja pita vodu, da. Dobro, Igore, evo, izvolite.
2: Dobro, što se tiče današnjeg vremena, biti će više, a i sutrašnje, pod utjecajem frontalnih poremećaja koji su povezani sa ciklonom čije središte se nalazi istočnije od Skandinavskog poluotoka, te oni dolaze na jako nestabilnu atmosferu. No, trenutno na područjem je promjenjiva na oblaka, više oblaka ima nad širom okolicom rijeke te po dijelovima gorske Hrvatske, puše slab vjetar različitih smjerova, more je malo valovito. Temperatura zraka u rijeci u 8 sati iznosila je 28,9 stupnjeva, minimalna je bila 24, a jučer maksimalna 35. Tlak zraka je bio 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost 50%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Luk 18, Zavižan 19, Delnice, Platak 20, Gospić, Park 21, Otočac, Plitvička jezera, Učka, Poklon 22, Ogulin, Pazin, Klana 23, Grobnik 24, Kukuljanovo, Malinska, Opatija, Viškovo, Dobrin 26, Crikvenica, Poreč, Krka, aerodrom Rovinj, Svet Ivana Pučini, Cres 27, Mali Lošinj, Porer, Pula, aerodrom Rab, Rijeka, Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Silba 28, te Senj 29,9 stupnjeva. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru u Lici od 17 do 19, a na preostalom području od 20 do 26,9 stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Opatija, Rab, Svet Ivana Pučini 26, Crikvenica, Mali Lošinj, Malinska 27, te Pula na 28,9 stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1011 do 1013 hektopaskala, te u blagom porastu, a količina oborine izmjerena u posljednje 24 sata, Klana 4 litre po četvornom metru, Park 3 i na nekim preostalim postajama manje od 1 litre po četvornom metru. Što se tiče današnjeg vremena, kao što smo rekli, promjenjivo oblačno se očekuje sa sunčanim razdobljima, no jako nestabilno, na dijelovima područja s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi i to osobito u drugom dijelu dana. Puhat će slab i umjeren jugozapadni te sjeverozapadni vjetar, a ujutro i navečer ponegdje i bura. More će biti većinom malo, mjestimice umjereno valovito. Temperatura zraka nešto niža nego jučer, tako da u Istri na Kvarneru se očekuje od 30 do 34, a u Gorskom kotaru u Lici od 27 do 30,9 stupnjeva. Sutra u nedjelju, slično suboti, ali malo blaže, s više sunčanih razdoblja, no i dalje nestabilno, mjestimice s kišom, te su mogući pljuskovi s grmljavinom, puhat će sada slaba i umjerena bura koja će na večer jačati, a poslije podne ponegdje i prolazno sjeverozapadni vjetar. More će biti uglavnom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Temperatura zraka i dalje blago pada. Preksutra u ponedjeljak, slično vrijeme kao i u nedjelju, tako da promjenjivo oblačno, mjestimice, moguća kiša, no uglavnom u prvom dijelu dana, puhat će sada bura, ponegdje s olujnim udarima, a temperatura zraka još uvijek blago pada. Ostali dana, ukratko možemo reći da temperature blago padaju do četvrtka evo, ili petka.
1: Super, ipak će doći do osvježenja.
2: Ipak dolazi, tako da osvježenja, bar u obliku temperature, ako baš već kiša neće.
1: Super, Igore, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja još.

0: HR Mreža oglasi.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
2: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održan i Dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: na bazenima Kantrida u Rijeci od srijede traje 9. otvoreno prvenstvo Hrvatske za veterane u skokovima u vodu. Danas je zadnji dan natjecanja, sudjeluje preko 140 skakača i skakačica iz cijelog svijeta, a ulaz za posjetitelje je besplatan. Međutim, u kolovozu od 21. kolovoza bazeni za skokove u vodu na Kantridi ugostit će svjetsko juniorsko prvenstvo za skokove u vodu i naši su skakači i skakačice izuzetno perspektivni i uspješni. A neki dan prilikom otvorenja prvenstva Hrvatske za veterane razgovarala sam s Andrijom Crnićem, trenerom i ajmo reći glavnim i odgovornim u klubu skokova u vodu Primorje. Evo što mi je rekao i o ovom prvenstvu koje danas završava, a i o svjetskom juniorskom prvenstvu koje nam se sprema.
1: Znači, natjecanje je 9. po redu otvoreno prvenstvo Hrvatske za mastere, za veterane. Imamo 19 zemalja, 160 natjecatelja i dolaze nam, evo, po prvi put iz Australije ekipa, Kanada, Sjedinjene Američke Države i ovo ostalo je tu Europa. A petak i subota su rezervirane za Toranj od 5, 7 i pol i 10 metara.
0: A, to je ono najizazovnije, ajmo reći.
1: Tako je, da.
0: Kad govorimo o veteranima, zapravo o kojoj kategoriji dobnoj govorimo?
1: Znači, inače su veterani od 25 pa nadalje, s tim da moraju imati pauzu od 2 godine aktivnog bavljenja skokova. Međutim, mi smo ovdje već prije par godina otvorili i kategoriju 18 do 25. Znači, od 18 do najstariji Austrijanac Ekehard Kubasta koji ima 85 godina.
0: Mm-hmm, vjerojatno, pretpostavljam onim aktivnim danima da je bio i proslavljeni skakač u vodu, da je bio profesionalac.
1: Pa, da već, evo, i kod nas dugi niz godina, svih ovih 9 godina je on tu, tako da stvarno čovjek je fascinantan i evo, baš sam malo prije kad je došao kod mene i kad smo stavljali njegove skokove u kompjuter šta će on skakati, vidim na tornju skače sve sa 7,5 metara.
0: Svaka
1: znači,
0: čast.
1: 85 godina i čovjek skače 3 skoka, ima obavezno sa 7,5 metara.
0: Nevjerojatno, da, koja je to forma. A zapravo vjerojatno i svakodnevni odlazak na bazen, svakodnevni trening i zapravo uživanje u tome.
1: Pa da, mislim da je to način života, ono što se kaže, bez takvog treninga i načina života, jednostavno mislim da sa 70 i više godina jednostavno se ne bi moglo skakati. Evo, oni su tu, spremni su. Meni svake godine mi je u stvari fascinantno ih vidjeti i imaju po 2 treninga na dan, znači stvarno onako, nije čista rekreacija, nego je baš onako
0: ozbiljno to shvaćaju.
1: Ozbiljno se bave sportom, da.
0: Da, da. A kad govorimo o našim veteranima, imamo li mi skakača u tim nekim godinama, ajmo reći malo ozbiljnim godinama?
1: Da, evo, nama je Leo Jonjić, koji inače nije bio prije skakač, nego kad se bazen otvorio je vidio i voli skakat, pa je došao u klub i upisao se i krenuo skakat. I Federica Sirsen je tu isto od tih početaka našeg kluba, tako da to su trenutno 2 naša veterana koja će skakat, a još ima i ekipica iz Splita i Zagreba.
0: Odlično. Inače, kad govorimo o skokovima u vodu, kako stojimo kada je naša Kantrida u pitanju?
1: Pa ono što je kod Kantride super je da je jedan od ljepših bazena u Europi i na svijetu i lokacija je odlična, tako da svi ovi skakači vrlo rado dolaze nazad u Rijeku kod nas, jer njim je ovdje super, plaža je odmah ispod. Ja se ponekad znam na šali s njima, pa ja tražim sudce po plaža da mi dođu suditi, jer kad god su slobodni, oni odu do plaže malo na more, a tako da imam problem, recimo, nekad ih znam hvata, tražim gdje su.
0: Odlično, ali dobro, ne mogu se daleko izgubiti, znaš da su tu negdje uz more uglavnom.
1: Da, tako je. Da,
0: ili
1: da,
0: dole na ručku u restoranu ispod bazena. Međutim, kada govorimo o samim skakačima, koliko je interesa za tim sportom, koliko taj sport zapravo je zahtjevan i je li, mislim, su vam otvorena vrata za sve one koji su zainteresirani za skokove u vodu?
1: Da, znači ja, evo, ovim putem isto pozivam svih da se u 9. mjesecu kad kreću naši upisi slobodno jave, da odrade koji probni trening da vide kako to izgleda. A mi u klubu imamo trenutno 40-50 članova, Neki od njih su jako dobri, evo u osmom mjesecu mi smo i organizatori svjetskog juniorskog prvenstva ovdje na Kantridi, gdje će naša Lana Jambrović nastupati u sastavu juniorske reprezentacije, tako da evo možemo se pohvaliti da je Lana bila i na europskom prvenstvu i da će sad nastupiti na svjetskom, što je u stvari prvi put da neko iz grada Rijeke, odnosno iz našeg kluba, da će nastupiti na tako velikim natjecanjima.
0: Wow, velike čestitke.
1: Hvala.
0: Znaš, svjetsko juniorsko prvenstvo u osmom mjesecu na Kantridi, to je zapravo velika stvar, velika organizacija, cijeli svijet nam stiže ovdje u Rijeku.
1: Pa da, evo, mi već mjesecima u stvari radimo na tom, na organizacijskom dijelu. 42 zemlje iz cijelog svijeta, bit će preko 250 skakača, što je za skokove u stvari jako puno. Njihovim trenerima i ostalim pratećim ljudima, preko 500 ljudi će biti na Kantridi, tako da baš je jedno veliko natjecanje i samo potvrda nama da imamo bazen na jako dobroj i lijepoj lokaciji, ali i nama klubu kao organizatorima da smo svih ovih godina uspjeli, znači, postati, tako kažem, poznati u svijetu da možemo organizirati svjetsko natjecanje.
0: Mm-hmm. Kada govorimo evo o skokovima u vodu, kako trenirate zimi? Lijepo je u proljeće, lijepo je ovako preko ljeta kada je sve na otvorenom, kad je toplo, kako to izgleda zimi?
1: Zimi imamo balon preko bazena, preko 7 metara, znači ne možemo skakati 10 i 7 metara, ostalo sve možemo koristiti i u principu se treninzi odvijaju normalno. Znači nema zastoja, nemamo neke treninge. Znači balon je tu, toplo je u bazenu i voda i topli zrak, jer taj topli zrak i drži balon gore, tako da super. U stvari imamo normalno treninge kroz cijelu godinu.
0: Znači uvjeti su super i zimi, to je ono najvažnije. Aha, ništa, poslaćemo onda poruku i pozivnicu svim našim možda mlađim slušateljicama i slušateljima koji vole vodene sportove i baš bi im ovako bilo interesantno.
1: Pa sport je vrlo atraktivno, znači i sam dio treninga je dio gimnastike, dio akrobatike, znači jako puno se radi i na suhom dijelu, na trampolinu velikom i malom, na nekakvim air track strunjačama, na napuhavanje, tako da dio akrobatike, dio gimnastike mi radimo u toku našeg treninga, a onda i sami skokovi vodu su, ja bih rekao, zabavni, znači neko ko voli skakat, neko ko voli vodu, mislim da je sport idealan za njega.
0: Odlično. Andrija, puno hvala na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha i na ovom prvenstvu veterana, ali naravno čujemo se još za svjetsko juniorsko prvenstvo u osmom mjesecu. Andrija Crnić, klub skokova u vodu Primorje, ovdje naša Rijeka Kantrida. Puno sreće i uspjeha i čujemo se.
1: Hvala vam i čujemo se, da.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
1: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vremeplov i otputujte u dane antike u Omišlju.
2: Jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, hvaljena obiteljska drama Koke Igora Jelinovića, premijerno stiže u ljetno art kino pod zvijezdama u četvrtak 23. srpnja u 21 sat uz gostovanje filmske ekipe. Film kroz oštar humor secira kompleksne obiteljske odnose i sukob se stara oko nasljedstva na Hvaru, a u ljetnom se art kinu prikazuje u suradnji s festivalom Cinehill. Ulaznice za premijeru su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: Točno je 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić odgovorila je na kritike bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela i saborskog zastupnika Marina Miletića, poručivši da neće voditi ideološke ratove ljevice i desnice, nego grad upravljati razumom, radom i rezultatima. Osvrnula se i na uklanjanje HOS-ova murala pokraj škole na Škurinjama, navodeći da mural nije uklonjen zbog sadržaja, nego zato što je postavljen bez dozvole. Poručila je da komunalna pravila moraju vrijediti jednako za sve, te da je kriterij

0: ko upalio svjetlo. Rinčić zamjera Obersnelu izostanak odgovornosti za stanje u gradu. Gradonačelnica Rijeke u priopćenju dodaje, citiram, bilo bi mudrije da se Obersnel posveti čišćenju vlastitog imena u sudnici umjesto da pljuje po politici iz koje se povukao, poručila je oštro Rinčić. Naglasila je i da Rijeka ostaje antifašistički grad, ali da antifašizam nije stranačko vlasništvo, niti štit od optužnica. Miletiću je poručila da, ne slaže li se sa zakonskim okvirima, njihove izmjene pokrene u Saboru. U Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima na terenu govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj je zaista vrlo ozbiljna. Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja 89 je u svega posljednjih nekoliko dana. Imamo zaista nerealne situacije na terenu. Nadrealni scenariji su se jučer dogodili, gdje je jedan lokalni veterinar veterinarske stanice Varaždin, čovjek je spriječio iskrcaj 300 svinja koje su došle bez ikakvih identifikacijskih oznaka, su došle u okolicu Varaždina, točnije mjesto Jalžabet, došle su iz Slavonije, iz poznatog žarišta, potencijalno prenijele novo žarište, prešle su pola Hrvatske.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan nadzora. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu i sjeveroistoku. Američki predsjednik Donald Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Opatija će večeras ugostiti 6. ljetnu Balinjeradu. Jedinstvena utrka Karića na Balinjerama počinje u 21 sat u središtu grada, a od 19 sati posjetitelji će moći isprobati popularni taksi Balinjere. Program uključuje i izbor Miss Balinjerade, karnevalsku povorku te glazbeni program. Zbog održavanja manifestacije, dio ulice Maršala Tita u Opatiji bit će zatvoren za promet danas od 16 sati do 5 sati sutra ujutro. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su samo još dvije utakmice. Francuska i Engleska večeras od 23 sata po našem vremenu u Majamiju igraju za treće mjesto, dok je sutra u 21 sat na rasporedu finale između Španjolske i Argentine.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 9 sati iznosila je 29 stupnjeva, tlak 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 53%. Vremenska prognoza za danas kaže promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no nestabilno na dijelovima područja s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi, osobito u drugom dijelu dana. Puhaće slab i umjeren jugozapadni te sjeverozapadni vjetar. Ujutro i na večer ponegdje i bura. More će biti većinom malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 27 do 30 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

10:23 minute, evo nas u vašim automobilima, kamperima, autobusima, kombijima i mi se vozimo s vama. Nemojte da se previše naginjemo u zavojima, mi više volimo mirnu vožnju. Pokažite da ste dobri vozači, da se ona naljepnica beba u autu u vašem slučaju ne odnosi na vozača, nego stvarno na bebu. Evo, bacila sam malo pogled na stranice Hrvatskog autokluba, ma samo prilaz otoku Krku je problematičan, HAK kaže, kolona u smjeru otoka između čvora Križišće i čvora Omišalj, odnosno Jomišlja, a u smjeru kopna kolona je Odnjivica. Kolona u pokretu, vozi se usporeno, a vi pomalo i pametno za volanom. Uskoro stiže još jedna vatrena vozačica, posebno će vas provozat kroz vijesti na talijanskom jeziku. Uskoro nam stiže Selina.

0: sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
4: Dok vani prži, u Toweru se tope cijene. U Tower centru su ljetna sniženja do usijanja. Uživajte u ljetu, uštedite u Toweru. Tower je otvoren svake nedjelje sve do 30. kolovoza. Vidimo se u Tower centru.
5: Kakagoti.

0: nameće kad ćemo ići ovdje, ondje, volimo sami. Puno mi je nekako ljepše, imam osjećaj da možda lakše dođemo i u doticaj s lokalcima, a to volimo.
1: Zapravo to je i najbolji, onaj, najiskreniji doživljaj kad s lokalnim ljudima doživiš zapravo ono što je tipično za taj kraj.
0: Ma ja, gledaj, ljudi su zemlja u principu, znači preko ljudi najviše možeš osjetiti neku zemlju i bitno je, bitni su zapravo, puno bitniji nego sve te ljepote koje zemlja pruža, ako su ti ljudi ono, da prosiš govno. Nije to pokvari. Znači, u Uzbekistanu prvi doticaj nije bio fantastičan. Nas je taksist izbacio iz taksija usred noći kad smo sletili, recimo. Aha. Jer mu koferi nisu stali u bunker.
1: Aha.
0: Ali već drugi dan smo skužili da su to zapravo super ljudi.
1: Jednostavno takav trenutak se dogodio.
0: Da? Dogodi
1: se. Dogodi vam se to i u Rimu i u nekom našem evropskom gradu. Ma, neugodne iskustva sa taksistima.
0: Puno ste vi sigurniji u nekakvom Uzbekistanu nego u Rimu ili Barceloni ili Parizu. Znači, ja to uvijek kažem, kako mi vodimo dijete s nama, dobro, ona sad već ima 15 godina, ali ide s nama od uvijek, ajme pa gdje ćete tamo s njom, mi volimo malo tako neke zemlje, ali ja kažem, ali ja sam sigurnija tamo nego u Parizu s djetetom. Znači, ja u Parizu u metrou hodam, držim onu torbu ko da mi je zadnja na svijetu. Da. Dok smo mi u Uzbekistanu tu djecu pustili u nekom dvorištu 2 sata da crtaju, nismo ih vidjeli 2 sata, mislim, bez problema.
1: Da,
0: pardon, bez problema.
1: Zapravo i govorila si i o Aziji, isto Japana, ne znam što ste sve prošli. Zapravo taj osjećaj sigurnosti koju daju neke zemlje poput Japana ili čak kineski veliki gradovi, to je nešto što je Europa izgubila.
0: Da, sad za Kinu ne mogu reći jer nažalost još nismo bili, ali Japan, dobro, Japan je drugi svemir. Znači, to je zemlja koju je teško usporediti s bilo čim, od čistoće do sigurnosti, tamo djeca od 5-6 godina sama idu po metrojima, što je u zapadnoj zemlji nemoguće.
1: Nezamislivo, da.
0: Ja ne znam kako je tolika razlika i rekla sam baš u Japanu da tamo dođe kritična količina Balkanaca, sve bi im uništili u tjedan dana. Ja mislim, znači, ti ljudi su ono, evo ne znam. A s druge strane pucaju. Znaš, ono, treba naći nekakav balans, nešto između nas i njih, imam osjećaj da bi trebalo, biti ono kako je.
1: Da. Evo, vi ste dokaz, kruzovi su dokaz da djeca nisu prepreka putovanjima. Što biste rekli roditeljima koji čekaju da dijete malo naraste?
0: Joj, nemojte. Znači, dijete koje raste s putovanjima, njemu to postane normalno. I sad, meni je jasno da je teže dok su mali. U biti, najlakše dok su oni bebe. Dok su, kako kažem, na cici u peleni, vi nemate problem. Najteže su oni od 1. do 3. godine. To su živahna djeca. Oni lete, oni ispipavaju granice. S njima je teško i doma. Ali ja kažem i s takvima, pa što vam nije bolje da vam je teško na Baliju nego doma. Ali stvar je u tome da se ta djeca nekako... Ma rastu s putovanjima, moja Lara je stvarno ono putnik, mislim, ona, mi učimo kompromise na putovanjima, jednostavno nemojte komplicirati, ljudi, roditelji su nekako previše se zabrinu, previše kompliciraju i on se to i prenosi na to dijete, ono, jednostavno odite, mislim, znate svoje dijete kako je doma, tako će biti na putovanju, ako to ne možete podnijeti, a onda budite doma, ali realno često znaju biti malo bolje na putovanju, sve novo, puno više podražaja.
1: Koja je možda najbolja destinacija za obitelj koja ima ograničen budžet, a recimo želi nekakav ono wow efekt, želi ipak jedno pravo posebno iskustvo putovanja?
0: Kanari. Kanari su dosta pristupačni, nisu daleko, aviokarte znaju biti po 100 eura, a nije, Afrika je praktički, znači to je ipak dolje kao to španjolska zemlja, imate malo tog afričkog vajba, a baš i wow, evo, mi smo bili na Lanzarotu i to je jedno od posebnih mjesta koje sam vidjela, znači taj otok je potpuno crn, renta kar uzmete s jedne strane otoka do druge strane vam je 1.5 sata vremena, cijene su normalne, hrana je jeftinija nego kod nas, tako da mislim da je to ovako simpatično nešto.
1: Jesmo li ušli u tu neku eru velikih putovanja? Zapravo kada puno ljudi putuje, puno više nego nekad što se putovalo, i zapravo jesu li ta putovanja skupa? Jer neko kaže, ne znam sad kako ti organiziraš budžet. Puno puta si u svojim blogovima isto govorila kako se može uštedjeti na putovanjima i da ljudi imaju predrasude. Ajme, i pitaju te otkud vam novci. A vi zapravo imate svoju filozofiju života gdje u stvari više trošite na putovanja nego na neke druge svakodnevne stvari.
0: Da, mi samo trošimo, napisi samo. Evo kaže, meni se ulazna vrata od stana praktički raspada i svaki put, evo, ove ćemo godine, ali vidi, dobre karte za Vijetnam. I onda tako ta vrata čekaju. Ja znam da ljudi mrze kada ovo neko kaže, ali stvar je prioriteta. S druge strane, da me tu se ljudi često ulove, ja ne pričam ljudima koji spajaju kraj s krajem i nemaju šta za jest.
1: Naravno.
0: Nažalost, oni ne mogu tako putovati. Mislim, mi smo prosječni. Kažem da prosječna osoba u Hrvatskoj, ako se tako posloži, može putovati. Mislim, putovanje košta, ne možemo se praviti da to nije tako. I sad, ne znam, vi možete kupiti kartu za 20 eura, za otići, ne znam, u London, ali onda kad dođete tamo, ti 20 eura je, ono, jednostavno, skup je grad. S druge strane, Azija je jako jeftina, ali vam je karta sad već 600 eura za jednu osobu. Znači, vi morate imati nekakav novac, ali uštediti se može na tim aviokartama ako ste fleksibilni, u smislu da nemate, ja mogu putovati samo od 1. do 10. 3. To je problem. Znači, mi uvijek imamo tu neku, ono, plus minus 3 dana, takvi su nam poslovi, dijete malo izvadimo iz škole, ali ono, 3 dana nismo to nikad iskorištavali. I mislim da je ta fleksibilnost jedna od najbitnijih stavki kako si malo lakšati, jer je aviokarta uglavnom često najskuplja. I to je to, mislim. Jednostavno ne kupujemo tijekom godine ne znam šta. Ono, doslovce nužne stvari, ja ono imam kasicu za putovanja i ne znam, nešto nam se razbije u kući, trebamo kupiti, ali ne možemo od tuda, to je za putovanja. Znači, nemamo, mašina je krepala, ali to je za putovanja.
1: Kasica za putovanja je sveta.
0: Sveta, meni. Muž se ne bi složio, ali na kraju to se ne dira.
1: To se ne dira.
0: To se ne dira, to je za psihu, mislim. To je jeftinije nego psiholog.
1: Ali evo, baš sam gledala jedan dokumentarac u Italiji, je sve veći trend, recimo djeci, znaš, za 18. rođendan da neko bi im poklonio auto, neko. A sada je sve veći trend djeci pokloniti neko posebno daleko putovanje. Baš je jedan otac objašnjavao, ali ja sam svojoj čeri za 18. rođendan poklonio, ne znam, putovanje tako po Kini i Japanu, ali ja sam je poklonio experience, doživljaj. Ona ide sa svojom obitelji, to je nešto što će pamti cijeli život. To nas povezuje, takvo iskustvo nas odvede iz ovih svakodnevnih okvira i svakodnevnih problema, poveže obitelj, dovede nas u sasvim nekakve drugačije odnose, da je nevjerojatno koliko u stvari takva putovanja povezuju obitelj.
0: To je nešto neprocjenjivo. Znači, ja uvijek kažem, najveći dar tih putovanja je to što smo mi zajedno i što zajedno doživljavamo te neke stvari. Mi, djetetu, i ono, ja znam s njom otići za rođendan, počeli smo ovo slaviti prijatelji rođendane tako, jer odnosu na prije, kada se nije toliko putovalo i pružalo iskustva, nismo imali stvari. I onda kupiti nekom nešto veliko je bilo wow. Danas ono, ta djeca sve imaju. Mislim, stvarno žive ko bubrezi u loju. I onda je pokloniti neko iskustvo zapravo puno vrijednije. Znači, to kad vi kao obitelj putujete, to se ne može, ali ne može se usporediti s nikakvim materijalnim poklonom. To što mi u tih 10-15 dana dobijemo na putovanju, uopće nije bitno da je sad to putovanje u Japan. To može biti putovanje u Sloveniju. Znači, putovanje u susjedno selo je putovanje. Samo da se malo makneš iz svog rada. Mislim, mi smo otišli na dan i pol u Barcelonu, ja sam se vratila ono, ajme Bože, mi sad to prepričavat ćemo to mjesecima. Znači, evo, to je neki experience prijateljima. Ali ista stvar je s obitelji, tako da svako tko može, ne mora stvarno biti daleko. Ljudi, odite u Sloveniju, nije bitno, odite u Baranju. Znači, evo, naša Baranja je nešto fantastično. Jeftina je, hrana je fantastična, ljudi su divni, potpuno je drugačija od ovog našeg primorskog kraja. Mi smo tamo bili 4 ili 5 dana, čim sam bila oduševljena kao da hodam po, ne znam, Andaluziji. Tako da nije bitno gdje idete, ali priuštite si to da odete sami s obitelji i to dijete će dobiti puno, puno više nego da ste mu kupili bilo što drugo.
1: Adriana, neko sljedeće putovanje, koja ti je želja? Što ti je još ostalo na ovoj zemljopisnoj karti?
0: Bože, puno toga. Ne svi kažu kao puno putešnje, stvarno mislim da smo mi vidjeli malo, ne znam, ali moja ogromna neostvarena želja je Južna Amerika. Sa naglaskom na Peru, Kolumbiju, Boliviju i to, ali evo, to mi je financijski prvenstveno još uvijek nedostupno, jer su skupe karte, tamo nije jeftino i ne bih htjela tamo recimo otići na 7 dana, ono, hoću obići više zemalja, treba mi puno vremena i puno novaca, ali to će se dogoditi.
1: To će sigurno sumnjati. Ja to vidim u svojoj čarobnoj kugli vrlo skoro. Hoće.
0: Ja čekam da to naše dijete, svi mi se prijete, ona će, neće više htjeti s vama, ja čekam da ona kaže mama odite vi jer to mi je značajna ušteda. Međutim, što je starija, ono, sa Uzbekistan, kad sam rekla za jednim ručkom, ići ćemo u Uzbekistan, on me samo pogleda onako ispod oka, a ona me ovako gleda, kaže, pa dobro, di ti vadiš te zemlje? Kažem, ti ne moraš ići, možda ti se, to nije za tebe. A ne, ne, idem ja, kaže. Aha. I bile su tri curice s nama, curice 12, 13, 14 godina i to im je jedno od dražih putovanja bilo.
1: Evo vidiš, tako zanimljivo. Da. Ne, ima jedna zafrkancija da je muž rekao ženi i kaže moramo jako uštediti na našem kućnom budžetu. Ona je rekla, kao pa je rekao moramo smanjiti ta putovanja. Ok, dobro, onda od sad nadalje putujem samo ja, kao bez tebe. To je za 50% jeftinije.
0: Znači ja kad idem sama s prijateljicama, pa ja sam on Jack na putovanju, kako je sve jeftino. Ne, ne, to kad je obitelj ide, to stvarno košta, mislim, jednostavno, pogotovo kad to dijete pređe neku 12. godinu, pa se plaća i mjesto u hotelu, do 12. ono, plaćaš za dvoje.
1: Tako je, da.
0: A sad su to tri tanjura, tri kreveta, tri svega, majko mila.
1: Ali je od neprocjenjive vrijednosti.
0: I to baš sad kad je veća i mi znamo čak i same otići na 2-3 dana, isto smo u bari smo otišli na dan i pol, mislim, to je toliko genijalno, to toliko povezuje da stvarno trebate nekad otići sami s djetetom, ja isto i to kažem, evo, stvarno je lijepo. I ovo je dočekamić neki opet.
1: Ali evo još da barem imamo naš aerodrom da, na Krku koji ima malo češće linije recimo i povezanije su statkom svijeta.
0: Nisam nikad letjela tamo. Da. Nikad, ali evo sad njušim jedan Gdansk krajem 8. mjeseca za neki 40 eura. Uh-huh. Ako ne znate zašto Gdansk, googlite pa pogledajte kako su kućice u Gdansku.
1: Aha, okay.
0: Evo to mi se čini kao nešto što bi mogla s Krka odletiti.
1: Evo i to će ti biti fantastično. Uh-huh. Nećeš vjerovat, za čas i na Krku staviš auto, ukrcaš se na avion i imaš ono weekend escape, to je savršeno.
0: Četvrtak, nedjelja, tako nešto ide let, nisam sigurna, ali nije skupo i baš bi evo voljela ići tamo.
1: Nešto sam te htjela ranije pitati, ali sad sam se sjetila pred kraj, evo da to ubacimo. Bangkok, Tajland.
0: Da, što?
1: Zanima me.
0: Naravno, pa Tajland je super. Tajland je bila prva azijska u kojoj smo bili, baš smo sletili u Bangkok i, ma ne, ta Azija je, za razliku od baš ono afričkih zemalja, i ovdje je kaos, ali ovdje je onako nekako malo pitomije kaos, ne znam, oni su svi toliko nasmiješani, toliko dragi. I Tajland, i Vijetnam, i Kambođa, i sve, hrana je božanstvena, ma jako, jako lijepe zemlje, evo, toliko toga za vidjeti. Znaš, Bangkok ti je kaos, i onda odeš negdje na more dolje i onda onako ispod palme i uživancija. Ma da, joj, divno, Azija je stvarno meni najdraža dok ne dođem do Južne Amerike. Ali Azija je nešto što bi stvarno još htjela puno više proputovati.
1: Od Afrike, što ste vidjeli, Afrika je isto vrlo jedna egzotika, čula sam da ljudi koji jednom odu u Afriku da se uvijek žele vratiti tom kontinentu.
0: Moramo još vidjeti onu pod navodnike pravu Afriku, znači više smo bili u ovoj sjevernoj, arapskoj recimo, znači ono Tunis, Maroko, Egipat dva puta i bili smo Tanzanija, bili smo Zanzibar, to je sad već Afrika. Razumijem to, da, ja se isto želim vraćati Africi, želja mi je ne meni nego svima nama safari doživjeti baš da u Keniji ili ne znam, Namibiju bi jako voljela vidjeti i to vjerojatno i hoćemo kad tad. Afrika je da, poseban kontinent, jako, jako lijepo, drugačije. Međutim, mene privlači sve što je drugačije i onda, ono, taj Zanzibar je recimo vedrano bio možda najdraže putovanje. Divno, da, ali želim safari u Africi, eto, to ćemo valjda isto jednom. I krstarenje Nilom je predivno. Evo, bili smo u Egiptu dva puta, jednom bez krstarenja, drugi put sa, i to je fantastično. Mm-hmm. Da, baš onako za preporučiti.
1: Krokodili i sve te životinje, da?
0: Pa krokodile smo vidjeli samo na kopnu zapravo, jer iz tog nema ih. Kad su tu branu u Naserovu radili, jednostavno su istrijebili krokodile tamo u tom dijelu Nila, tako da ih zapravo nema.
1: sve smo prošli, barem, ajde, jedan dio ovog svijeta i tvojih, jedan dio tvojih želja. Hvala ti što smo s tobom putovali kroz ove radijske minute, bez da smo se pomakli s mjesta. Ja želim našim slušateljicama i slušateljima, kao i tebi i tvojoj obitelji, da putujete tamo gdje god vam srce želi ići. I vidimo se opet, a pratimo te i na tvom blogu i na Instagramu, gdje te još možemo pratiti?
0: Instagram, Facebook i blog, znači www.kruzovi.com ili Kruzovi na društvenim mrežama. I hvala na pozivu, uvijek volim doći na Radio Rijeku i ništa, ljudi, putujte, ne mora daleko.
1: Adriana Karuza, Kruzovi, hvala ti što si došla, bio mi je takav gušt, imala sam osjećaj da sam sve prošla, i Afriku i Aziju, sve u ovih 20-ak minuta. Hvala ti.
0: Evo, hvala, baš mi je drago.
2: Café?

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih euro 49, Alpro biljni napitak 2 euro 29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Mazdan Delicato 6,89 €. Čajna kobasica Gavrilović 13,89 €. Tommy, znaš što voli?

A mislim da je dosta bilo o seksu. Ajmo sad malo o nogometu. Šta kažete na to? Cure, jel vam nogometa preko glave? A mislite da se vašim mukama bliži kraj? Da, bliži se kraj svjetskog nogometnog prvenstva, ali nakon toga onda kreće naša Rijeka u akciju, prvo konferencijska liga, pa onda prvenstvo, uglavnom nogometa nikad ne fali. Sad čitam tu na jednom talijanskom portalu, jedna gospođa Nicoleta, mislim gospođa, ono, 45 godina, djevojčica, žalila se na svog partnera, kaže on samo gleda nogomet, izlazi s prijateljima i radi, ja mu kuham, perem, peglam i čekam ga kod kuće, ne mogu više izdržati, požalila se i dodala je da nakon 8 godina veze da njen odabranik je još uvijek nije zaprosio. Ča poručit Nicoleti, kako su nekad naše none govorile da se ne smijemo zanositi, da neš moramo promijeniti na muškarcu osim ako ne nosi pelene. Kad smo kod svjetskog nogometnog prvenstva, evo čitam da elitni slovenski sudac Slavko Vinčić će sudit finale svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske, to je potvrdila FIFA. Vinčić će tako postati 23. osoba u povijesti koja će suditi finale svjetskog prvenstva i prvi Slovenac kojemu je to uspjelo. Ali prije 6 godina on je uhićen u sklopu policijske akcije vezane uz aferu srpske starlete Tijane Maksimović. Poznatije kao Tijana iPhone, koja je bila osumnjičena za prostituciju i podvođenje. I sad ja gledam slike Tijane iPhone, mislim da bi muški dio publike bio sretniji da finale sudi upravo ona, Tijana iPhone, umjesto Slavka. Naime, Vinčić se prije 6 godina našao u središtu velike afere u Bosni i Hercegovini. To je bila 2020. godina kada je priveden tijekom policijske akcije u Bijeljini. Naime, u raciji je privedano više desetaka osoba, a policija je prema tadašnjim izvještajima zapljenila i kokain i pištolje i zaštitne prsluge i par desetaka tisuća eura. Pisalo se da je Vinčić ispitan kao svjedok te da je tvrdio kako nema veze s uhićenima. A među privedenima je bila i Tijana Maksimović, srpska starleta poznatija kao Tijana iPhone, za koju je policija sumnjala da je bila povezana s lancem organizirane prostitucije. Kako bismo mogli ovu situaciju opisati mobilnim rječnikom? Tijana iPhone, Slavko Punjač. Gospođa iPhone izgleda neodoljivo. A Slavko je onda objasnio da je bio na službenom putu u Bosni i Hercegovini gdje je sudjelovao na jednom poslovnom sastanku i da je sa svojim poslovnim partnerima se odazvao jednom pozivu na zabavu i onda nakon toga se sjeća da je samo došla policija. Čestitke našem susjedu. Vidite kako ga je krenulo. Čim je Tijana iPhone uzela stvari u svoje ruke, Slavko je doživio vrhunac. Mislim, vrhunac svjetskog nogometnog prvenstva. A naš vrhunac, je upravo sada. Hvala vam što smo ga doživjeli zajedno. Damir Milčić za tonskim pultom, budio se uz vas o 6 sati ujutro. Matija Zanoškar zadužena je bila za izbor muzike. Ja sam Iva Pavletić-Crnić. Mi vam šaljemo Bači ea braći i da, nije to sve od nas. Imamo još nešto za vas kroz 10 minuta u vijestima.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.hrt.hr

0: Točno je 12 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Riječka gradonačelnica Iva Rinčić odgovorila je na kritike bivšeg gradonačelnika Vojka Obersnela i saborskog zastupnika Marina Miletića, poručivši da neće voditi ideološke ratove ljevice i desnice, nego grad upravljati je razumom, radom i rezultatima. Osvrnula se i na uklanjanje HOS-ova murala pokraj škole na Škurinjama, navodeći da mural nije uklonjen zbog sadržaja, nego zato što je postavljen bez dozvole. Poručila je da komunalna pravila moraju vrijediti jednako za sve, te da je kriterij gradske vlasti zakon, a ne politički ili osobni ukus. Posebno je oštro odgovorila Obersnelu, nadovezala se na njegov intervju za kojeg kaže da je sjena koja prosvjeduje što je netko upalio svjetlo. Rinčić zamjera Obersnelu izostanak odgovornosti za stanje u gradu. Gradonačelnica Rijeke u priopćenju dodaje, citiram, bilo bi mudrije da se Obersnel posveti čišćenju vlastitog imena u sudnici, umjesto da pljuje po politici iz koje se povukao, poručila je Rinčić. Naglasila je i da Rijeka ostaje antifašistički grad, ali da antifašizam nije stranačko vlasništvo niti štit od optužnica. Miletiću je poručila da, ne slaže li se sa zakonskim okvirima, njihove izmjene pokrene u Saboru. U raspravu koja se otvorila nakon uklanjanja murala na Škurinjama, Lista za Rijeku poručila je da jednaka pravila moraju vrijediti za sve, bez obzira na političku ili ideološku poruku. Naglašavaju iz Liste za Rijeku da Riječani nikome ne moraju dokazivati svoj odnos prema Domovinskom ratu, jer su ga pokazali kada je bilo najpotrebnije, konkretnim doprinosom u obrani Hrvatske. Poštovanje prema braniteljima, poručuju, ne iskazuje se političkim predstavama, nego čuvanjem uspomene na njihovu žrtvu u skladu sa zakonom. Rijeci nisu potrebni novi.

0: Hrvatskoj se opet širi afrička svinjska kuga. O broju zaraženih svinja i problemima govorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
1: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89, je u svega posljednjih nekoliko dana.
0: Hrvatskoj je u 2025. rođeno više djece nego godinu prije. Na svijet je došlo 32.479 djece, što je 410 ili 1,3% više. Najbolje rezultate vitalnog indeksa ima Imotski sa 116 rođenih i 81 umrlim. Najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista teniskog Croatia Opena, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur, borit će se večeras od 19 sati za naslov pobjednika 36. izdanja Plava laguna Croatia Opena u Umagu.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Rijeci u 11 sati iznosila je 32 stupnja, tlak 1011 hektopaskala, a relativna vlažnost 40%. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana kaže: promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no nestabilno, na dijelovima područja s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi, uglavnom u drugom dijelu dana i u noći. Puhaće slab i umjeren jugozapadni te sjevero zapadni vjetar, na večer ponegdje i bura. More će biti većinom malo, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 30 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 27 do 31 stupnja.
2: Slušali ste vijesti. Drums, please!

Da, ako mene pitate, ja bi Give Me The Night, jer iskreno ono što ne bih nikako preporučila, to je nekakva šetnja, pogotovo evo sada, onako u 12 sati baš ako ne morate, nemojte šetati, prilično je mazohistički. 33 Celzijeva stupnja u Rijeci u 12 sati i udarni turistički ljetni vikend. Dobar dan svima, zašto sam to tako naglasila, jer evo to prvenstveno vidimo po Hrvatskom autoklubu, 18. srpnja, dakle zagazili smo u one, u onu srce sezone i zaista promet pojačan na svim važnim cestovnim pravcima u smjeru mora, tipa neke sulude kolone od 7 km ispred tunela Sveti Rok, da ne govorimo Lučko, Bosiljevo 2, A1, A2, A3, A7, evo kad smo već kod nas, kolona između Čvorova, Hreljini, Šmrika u smjeru Križišća duga je oko 2 km, tako da HAK savjetuje vozačima kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski možda izlazak na Čvorovima, Hreljin i Križišće. Luda kolona i na A3 Bregana Lipovac, dakle na graničnom prijelazu Bajakovo 8 km trenutno, Krčki most, naravno kolona u smjeru Otoka između Čvora, Križišće i Omišlja, a u smjeru kopna od Njivica. Dakle, bit će ovo jedan ludi dan u prometu, vjerujemo, ali pratit ćemo situaciju pa sve ono što budemo znali mi, značite i vi, nadam se na vrijeme da uspijete iznaći neko rješenje i neki alternativni pravac. Pomalo i sigurno ekipa uz dobru glazbu, sretan put! A zna se za šta je subota rezervirana, kao što smo već rekli, za dobre ritmove, opuštanje uz radio, ako ćete birati naravno zatvoreni klimatizirani prostor, što ponavljam opet duboko preporučujem, za naravno za glistu, za neke dobre priče, a vidjet ćemo. Do 18 sati se družimo, Damir Milčić je na mezotonskim pultom, Aleksandra Čanik bira nam ovu glazbu, ja sam Mateja Krmpotić s vama do 18 sati, želimo vam dobar dan.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za euro 99 i domaći patlidžan za euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman. Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za neodoljivu ljetnu slasticu. Domaća sočna lubenica odličnih 45 centi.
4: Tommy, znaš što voliš?

0: Dica.
1: 7.
2: Massa Optimist.
3: I čini mi se, dragi slušatelji, jedna prava klasa optimista ovoga puta. Mislim da još od kako je preuzela novu funkciju nije bila u eteru Radio Rijeke, odnosno možda je u nekom vidu izjavice, ali nismo s njom počakulali. Antonija Kardum, nova direktorica naše turističke zajednice, dobar dan i dobrodošla.
4: Dobar dan Matea, vama i vašim slušateljima.
3: Prije svega, oprosti, službeno još jednom čestitam na imenovanju. Taj trenutak kada od kolegice u uredu koja zaista je jako puno dala posljednjih, evo, 8 godina čini mi se turističkoj zajednici grada Rijeke, postaneš direktorica, je li to osjećaj koji onako u jednom trenutku ti nije jasan, je li to onaj pa ti tek osvijestiš nakon nekoliko vremena?
4: Pa evo, mogu reći da i nakon više od 2 tjedna još uvijek se to nije osvijestilo. Zaista, evo, ja mislim da ćete me vi najbolje s radija možda i razumjeti, tamo gdje radiš, turistička je uvijek bila neki moj drugi dom, na poslu si više od pola kako je radno vrijeme, tako da zaista sam se uvijek osjećala kod doma i neki nagrada mog dugogodišnjeg rada, zaista lijepo. Evo,
3: 8 godina smo rekli u turističkoj zajednici grada Rijeke, možemo reći ono da poznaješ sustav u dušu, je li to prednost?
4: Svakako je prednost, s obzirom da poznavanje sustava daje jednu dodatnu širinu, zapravo daje neko umrežavanje, da tako možemo reći. Vi u svakom trenutku znate koga treba nazvati kako bi se neki problemi riješili, a to znamo, uvijek se sa razno raznim izazovima susrećemo i vrlo je bitno da u tom trenutku budeš operativan, nastojiš riješiti što brže i naravno što kvalitetnije moguće.
3: Da, ali razmišljam o tome, je li teret kad znaš baš sve probleme koji te čekaju, ili je to isto prednost jer ćeš ih rješavati jednom po jednom?
4: Pa smatram da je prednost, jer evo, ja sam i prethodno nekako isticala da moja najveća zapravo i prednost je tog nekog internog kandidata, s obzirom da vi kad dođete u sustav koji poznajete, prvenstveno poznajete kolege, što je kolektiv, znate sa kakvim ljudima radite, u evo mojem slučaju sa izuzetno kvalitetnim kadrom, znate projekte koji se odrađuju, a ujedno je znate izazove s kojim ste se posljednjih nekoliko godina borili i na neki način imate viziju kako bi možda neke stvari promijenili i nadate se da ćete u tome uspjeti.
3: Da, na predstavljanju, evo, u prvim danima vašeg mandata rekli ste jednu zanimljivu rečenicu koja je odjeknula. Shvatili su je oni koji su trebali shvatiti, naravno da je tu bilo i onih takozvanih clickbaita, samo da bude zgodan citat, ali zapravo iza toga stoji jedna vizija, jedna ideja. Riječ je o tome da Rijeka ne smije gledati samo broj noćenja, jer u principu, kada slušamo nekakve turističke izvještaje, i mi novinari izbacujemo onu rečenicu, posebno onu koja se uvijek čuje, ove godine imamo više gostiju, više noćenja. Evo, vi kažete nije to jedino mjerilo uspjeha. Kako komentirate to i jesam li u pravu kad kažem da su brojni možda krivo shvatili tu rečenicu?
4: Pa svakako, to je nekako bilo izvučeno iz konteksta, nekako je bila cijela poanta te priče. Naravno da je broj noćenja bitan, vrlo je bitno koliko će nam gostiju doći u destinaciju, ali ono što mi želimo razvijati su kvalitetni gosti. Znači, ne želimo da nam dolazi bilo ko u našu Rijeku, želimo da to bude kvalitetan turist koji će odsjedati u visoko kategorizirani smještaju, kojim ćemo se i u narednom periodu zasigurno posvetiti, kako u privatnom smještaju sa razno raznim edukacijama, kako bi iznajmljivači unaprijedili svoje usluge, da imamo što manje smještaja, 2 koje gotovo ni nemamo, ali neke 3 zvjezdice, da idemo prema onim većim kategorijama, ili i statistika pokazuje da zaista to turisti traže, nekakvu veću kategoriju smještaja.
3: Spomenuli ste kratko jednu karakteristiku, kako zamišljate idealnog gosta za Rijeku? Tko je osoba koju želimo privući?
4: A to je osoba, evo, u ovom trenutku, znači Rijeku posjećuju, to su uglavnom mlađa populacija, neki gosti između 19 i 30, zatim slijede gosti iza 30 i 40, što govori da Rijeku posjećuju mladi gosti. Mi se želimo u budućnosti razmijati, već sam nekoliko puta istaknula, i u tom poslovnom segmentu, što nažalost nije ni jednostavno za Rijeku. Nedostaje nam smještajne strukture, nedostaje nam kongresne strukture, no evo, zapravo Rijeka ima sigurno potencijal za neke manje srednje kongrese, to će se sigurno sa eksport drvom mm-hmm. i njim zapravo na neki način promijeniti. Radit ćemo dosta na ulaganju te kvalitete, tako da u budućnosti želimo privlačiti gost koji će doći u našu destinaciju, koji će potrošiti u našoj destinaciji. Znači, želimo mu ponuditi kompletan turistički proizvod, da gost kada dođe u našu destinaciju, ne samo da bude zadovoljan, nego da nas preporuči drugima i da se ponovo vrati.
3: Da, zanimljivo je to da taj kongresni turizam je zapravo izuzetno važan, Opatija recimo rastura, ali zaista kad ste sada spomenuli eksport drvo, to bi mogla biti jedna dobra destinacija za tako nešto.
4: Zaista, eksport drvo je zapravo i kombinacija samog lokaliteta, to mm-hmm. vam daje neku dodatnu vrijednost. Kongres, more, opet radimo neku malo drugačiju priču, tu je veliko će imati potica zračna luka Rijeka, mm-hmm. jer i sami znate, bez kvalitetnog bez aviodestinacije i taj razvoj poslovnog turizma je također malo otežan, ali mi smo autodestinacije, imamo većinu gostiju iz Njemačke, Italije, Austrije, tako da mislim imamo i tu prednost i zato zaista gosti mogu doći kod nas i bit će u cilju zapravo organizacija u predsezoni, posezoni, mm-hmm. Razno raznih konferencija, jer u konačnici poslovni turizam segmentira i povećava noćenja u svim ostalim oblicima turizma, jel i sami znate, jasno. Kada putujete i poslom negdje, mm-hmm. u toj destinaciji spavate, u toj destinaciji posjećujete kulturno-povijesne spomenike, u konačnici jedete, mm-hmm. tako da je nekako objedinjavanje svih turističkih proizvoda.
3: Evo, spomenuli ste drugačijost, Rijeka je zaista, mi volimo barem reći, specifičan grad, imate neke specifične momente, nismo Dubrovnik, nismo ni recimo Rovinj, ali nekad se čini da se uspoređujemo, međutim može li ta naša različitost i drugačijost postati naša najveća prednost?
4: Upravo tako. Evo, mi ćemo raditi da upravo ta naša autentičnost i zapravo mi smo zaista drugačiji. Rijeka je grad sa karakterom. Evo, ja mogu reći konkretno, ja sam rođena Zagrepčanka sa riječkom adresom posljednjih 16 godina i Rijeka me osvojila upravo sa tom svojom autentičnošću. Mm-hmm. Rijeka je grad koji se jednostavno ne može kopirati. Mi smo posebni i upravo na tim autentičnim proizvodima treba graditi daljnji razvoj destinacije ili upravo i to ono što vam danas suvremeni turisti žele. Mm-hmm. Žele doživlje, žele emociju. Vi kada putujete danas, želite se zapravo, kad se vratite kući, zapravo želite znati kako ste se osjećali kad ste bili u Rijeci. To će biti zapravo neki glavni cilj, da gostima koji dođu u našu destinaciju probudimo neku emociju i da zaista se osjećaju uvijek dobrodošli u Rijeku.
3: No, turizam, evo, zaista nije samo turistička zajednica. Turizam, gostitelji, iznajmljivači, hoteli, obrtnici, grad. Da sada ne nabrajam, više partnerstva, čini mi se, tu je potrebno. Koliko je zapravo teško sve te ljude okupiti za isti stol i rješavati stvari?
4: Pa mislim da zapravo možda i upravo će to biti neki naglasak na toj sinergiji. Mi ćemo mm-hmm. se stvarno truditi, to sam već i prethodno naglašavala, jer mislim da turistička zajednica samo turizam ne može razvijati. Mm-hmm. Upravo neka sinergija između svih koji su uključeni u turistički proizvod je ključna da mi ostvarimo te neke strateške ciljeve koje smo definirali prvenstvenim planom upravljanja destinacijom koji smo donijeli prošle godine, a i nekim željama koje želimo u nekom četverogodišnjem mandatu ostvariti.
3: Da, što je ovo pitanje bi sad zahtijevalo jako dugi odgovor, ali ajmo ga pokušati nekako oblikovati. Što je najveći problem riječkog turizma, odnosno što vas najviše brine?
4: Pa najviše me zapravo brine struktura smještaja, odnosno nedostatak smještajnih kapaciteta, pogotovo kada govorimo o hotelskom smještaju. Privatni smještaj je najzastupljeniji u Rijeci, što naravno nije loše, svaki gost, uvijek je dobra ta raznovrsna struktura smještaja, ali i ono čemu moramo težiti je razvoju hotelskog smještaja, ulaganja u infrastrukture, što će u konačnici i dovesti kvalitetnije goste, povećati turističku potrošnju, ali i produljiti upravo trajanje, duljinu boravka koje turisti dolaze u destinaciju.
3: Ali to se čini vrlo spor i dugotrajan proces, ovo što ste sad rekli.
4: Gledajte, ništa ne ide preko noći. Mislim, ljudi moraju biti to svjesni toga, da mi imamo, zaista imamo veliku volju i zaista se trudimo, ali ali takve velike stvari se ne događaju preko noći, tako za neke stvari, za neke procese potreban je određeni period. Mislim, kad idete graditi kuću, jasno, ne možete reći, e danas idem izgraditi, sutra je gotovo, pa tako ni to.
0: Šteta.
4: Znači, šteta. Evo, to, mi bi isto volili da imamo neki čarobni štapić kojim bi zamahnuli i riješili sve probleme koje imamo, ali mislim da treba samo postaviti neke ciljeve i krenuti u neku njihovu razradu i početi rješavati probleme, eventualno izazove s kojima se susrećemo, uhvatiti se u koštac s njima i nadati se da ćemo imati najbolji mogući ishod.
3: I možda onda logično pitanje nakon ovoga, što možemo očekivati recimo u prve dvije godine vašeg mandata, što će biti evo možda prvi konkretni potez?
4: Pa ne bi baš možda sad o konkretnim potezima, ono što je nekako kod nas najbitnije, s obzirom evo da sam ja, kao što smo i rekli, interni kandidat, moje mm-hmm. radno mjesto u ovom trenutku turističko je, još uvijek ga obnašam uz dužnost direktora, tako da će biti prvenstveno neka interna reorganizacija kako bi se što kvalitetnije posložili i pripremili za 9. mjesec kada kreću i neka planiranja, budžetiranja za iduću godinu, ali naravno bit će tu i razvoja nekih novih manifestacija u sljedećem periodu, naglasak na već postojećim, odnosno njihovo neko možda kvalitetnije brendiranje. Tako da evo, nećemo vam odmah sve razgovarat ćemo kroz par mjeseci pa ćemo reći koji su planovi evo za sljedeću godinu.
3: Pošteno. Hoćete li, Antonija, sada recimo sjest ćete na kavu negdje uz more ili na korzo, hoćete li gledati grad nekim drugim očima možda? Zato me uvijek interesiralo.
4: Da, dobro pitanje. Pa zapravo i da, kad malo bolje razmislim, onda u principu kad dođeš na neku prije svega odgovornu funkciju, zaista rezoniraš neke stvari drugim očima i možda vidiš probleme i potencijale naravno tamo gdje jesu, tako da, da, odgovor je da, definitivno.
3: Zamislite, evo za kraj, zamislite da ovdje sjedimo recimo za 4 godine. To je, koliko traje mandat?
4: 4 godine.
3: Što biste, Antonija, voljeli da tada kažemo?
4: Evo, pa zapravo je ono što sam prethodno rekla, ono što je moj neki zapravo želja, vizija za Rijeku je to da u konačnici svi budemo ponosni. Da budemo ponosni mi kao Riječanke i Riječani, da budu ponosni gosti koji nam dolaze u destinaciju, u konačnici da stvarno možemo reći da ja živim u Rijeci i ponosim se time. Evo, to je nekako...
3: I Rijeka želja. Je sve više i više turistički grad, a ne
4: pa
3: samo
4: je,
3: onaj...
4: Rijeka je zapravo, Rijeka nije turistička destinacija.
3: Jasno.
4: U smislu klasične turističke destinacije, ona je turistička destinacija više kao neki mozaik doživljaja, zaista, evo, kad dođete u Rijeku, imate, znači, Rijeku, imate prekrasan riječki prsten, zapravo turist vam danas ne poznaje neke administrativne granice, tako da je poanta da on kad dođe u Rijeku, da mu mi ponudimo cjelokupni doživljaj.
3: Antonija, hvala vam puno na razgovoru, želim vam puno uspjeha. Naravno, uspjeh turističke zajednice je u konačnici i znači uspješniju Rijeku. Čestitke još jednom i hvala vam, vidimo se.
4: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.

0: Nikad dosta glazbe, nikad dosta dobre pjesme ili dobre klapske pisme. Danas i sutra počinje 28. izdanje festivala Večeri dalmatinske pisme. Zašto o tome govorimo? Naravno, postoji razlog. Pa zato jer u nedjelju, 19. srpnja, dakle sutra, slijedi središnji događaj festivala, natjecateljska večer 28. izdanja Večeri dalmatinske pisme. Na najvećoj klapskoj pozornici u Hrvatskoj predstavit će se 20 klapa sa nekim novim autorskim skladbama, potvrđujući zapravo ono što cijelo vrijeme govorimo, bogatstvo hrvatske klapske scene i vitalnost. Zašto, ponovno ponavljam, o tome govorimo? Jer među njima, iako smo na to ponosni, i nekoliko naših klapa s Kvarnera. Jedna od njih je klapa Sveti Jakov iz Jadranova i njihov voditelj Frane Frleta, koji bi trebao biti, evo, baš sad upravo tu sa mnom, ali ne fizički, nego preko telefonske linije, nadam se dobre. Frane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav prije svega svim slušateljicama i slušateljima Radija Rijeka, ali naravno i vamo studiju i režiji.
0: Frane, jesmo li vas uhvatili na putu ili još uvijek imamo vremena za počakulat malo?
1: Imamo vremena za počakulat, krećemo sutra rano ujutro, nismo još dole, premda neke članice klape Vejanke već jesu i slušaju danas muško finale u Omišu, zato jer je ovo osim Kaštela, odnosno Večeri dalmatinske pisme, ja bih se usudio reći najjači klapski vikend, jer je jučer bilo finale ženskih klapa u Omišu, danas je muško finale, a sutra je Kaštelanski džir.
0: Odlično. Frane, ajde da ja to ne govorim, nego da nam ti to sve, da ne bi ja slučajno nešto pogriješila. Koje klape naše, srca će nam biti puna kad čujemo to na pozornici Večeri dalmatinskih pisama, koje naše klape ćemo moći čuti?
1: Pa evo, krenimo od dama. Prvo će nam zapravo da predstavimo klapu Vejanke iz Krka, iz grada Krka, koje će se predstaviti pjesmom Za ništa na svitu, čiji su autori Bruno Krajcer, Vjeko Alilović, a ja sam evo imao tu čast napraviti Manam Zvan. Zatim će tu biti klapa Baladur, koja će nastupiti uz legendarnog Idricu Jusića s pjesmom Lipa moja, za koju su glazbu napisali Duško Rapotec, Ute stihove Boro Nikolinović. A za aranžman, evo, moram biti iskren da nisam siguran, ali sigurno se radi o nekom vrstom aranžeru, jer klapa Baladur ne propušta sve izvoditi na nekom visokom nivou, pa tako ni to. Zatim je tu klapa Sol, koju, iako je pad duboko u Ličko-senjskoj županiji, ipak se smatra kvarnerskim otokom, a i klapa Sol je ostavila jedan veliki trag ovdje na Kvarneru, tako da ih držimo kvarnerskom klapom. Oni će nastupiti sa pjesmom Dalmacija lipa Branka Barbira, koji je ujedno i pjevač te klape. I evo, ja bih na kraju stavio klapu koju ja vodim, to je klapa Sveti Jakov iz Jadranova sa pjesmom Tu zemlje dide, koju sam evo ja napisao glazbu, Vjeko Alilović stihove, tako da evo, to je ta četiri, to su ta četiri imena koja predstavljaju Kvarner. Predstavljao Kvarner ove godine na tom festivalu.
0: Jako lijepo, dobro si rekao, Frane, sve su to jaka imena. Kaže se da je klapska pisma sinonim, naravno, za Dalmaciju, ali slušajući vas svih, zapravo možemo zaključiti da je klapska scena vrlo jaka na Kvarneru. Što nas to povezuje? Po čemu smo možda malo drugačiji? Kakva je ta scena?
1: Ma evo, ja se volim našaliti, u jeku smo svjetskog prvenstva, odnosno sutra je finale u nogometu, pa onda postoji ona jedna davna izreka da su nogomet izmislili Englezi, a da Njemci uvijek dobivaju, doduše sada Njemcima nije baš išlo za srećom u nekoliko zadnjih godina, ali definitivno je to jedna stara izreka koja je stajala, pa se ja tako znam našali da je sa klapskim pjevanjem tako da je izmišljeno u Dalmaciji, ali da najbolje pjevaju ljudi iz Primorja. Malo pretencijozno, ali zapravo nije, jer rezultati upravo kaže suprotno. Tu su i klapa Luka i klapa Vinčate i evo na kraju krajeva iz Buzeta nam klapa Pingventom pjeva danas u muškom finalu, pa tu da sada ne nabrajam more drugih klapa iz Hrvatskog Primorja koje su ostavile duboki i veliki trag u klapskoj pjesmi općenito, pa tako i naravno na scenama tih dalmatinskih festivala koji su u tom smislu najcjenjeniji, što u Mišu, što u Kaštelanskom žiru. Ne znam što nas čini drugačiji, što nas čini posebnim, ne znam, držim da smo mi ovdje zaista vrijedni i da onda neke stvari možda izvježbavamo na nekoj većem nivou, ili ne znam, evo sad da me neko ne bi nešto zamjerio, ali činjenica je da ima u toj Dalmaciji nekog dišpeta i te neke emocije i te neke emocije, a kod nas ima neke topline druge koja se vjerovatno ljudima također sviđa.
0: Da, morat ću se složiti, naravno. Frane Klapa, Sveti Jakov, već je nagrađen, ako se ne varam, u Kaštelima, njegujete godinama već tradiciju. Kako danas birate repertoar? Možete li nam možda, Frane, nešto otkriti o skladbi koju ćete izvesti ili ćemo to pustiti ovako?
1: Ma naravno, ma evo, Klapa Sveti Jakov zapravo ne postoji jako dugo. Klapa Sveti Jakov je počela sa radom u jesen 2022. Iako ideja postoji već preko 10 godina. Ma evo, radimo dosta autorskog rada. Imamo tu sreću da nam je izdavač poznata Skardona, koja je zaštitno lice mnogih Klapa i jakih takvih mediteranskih imena. Toga, evo, gušti s njima radi. A što se tiče našeg repertoara, nekako nastojimo da bude, da bude nešto što se nama od srca onako sviđa i pjeva, i prema tome ne gledamo da bismo nekoga, ne daj Bože, kopirali, nego da budemo nekako svoji, pa se tu kombinira jako puno domaćih pjesama, uglavnom sa područja Primorja i Istre. Naravno tradicijsko klapsko pjevanje, pa imamo tu naravno i tradicijsku istarsko-primorski glazbeni izričaj kojeg nismo zaobišli, tako da se svašta može naći u repertoaru Klape, ali evo, ova nova pjesma je napisana na dalmatinskom dijalektu, što je isto za Rijeka Lilovića, koji je nas tu Matujas, jedna lijepa vještina da se može prilagoditi drugom pod dijalektu čakavskog jezika. I evo, u tom smislu Vijeko je već 2 godine za redom nagrađivan za naše pjesme kao najbolji tekst na festivalu. Vidjet ćemo hoće li to nastaviti u tradiciju ove godine, to je, mislim, ostalo manje važno. Važno je da je to jedna lijepa pjesma koja, pa mislim, je zapravo domoljubna, ali nema jedno neko ono napadno domoljublje, nego jedno iskreno lijepo domoljublje koje, evo, ništa, priča o jednom načinu života koji, evo, mi tu u Primorju na kraju krajeva svi njegujemo. Kad maknemo sve ove oštrine koje možemo vidjeti, čuti po društvenim mrežama i tako dalje, ostaje ta suština koju svi njegujemo, a mislim, to su nama dragi bliski ljudi i to je to.
0: Odlično. Veselimo se čuti svakako i tu pjesmu, Frane. Želimo vam puno sreće. Kad vas možemo slušati, gledati, gdje? Ima li nekih servisnih informacija?
1: Ma ima, naravno. Evo, blagdan Svetog Jakova, zaštitnika Jadrana, Klapa dolazi je 25.7. Mi ćemo uoči tog blagdana, dakle četvrtak 23. srpnja u 21. sata držati cjelovečerni koncert u Jadranovu. Naravno, svi su pozvani, ulaz je besplatan. Imat ćemo i neke goste. Bit će to jedna sjajna fešta klapske pjesme u Jadranovu. Tako da, evo, svih pozivam ovom prilikom da nam se pridružuje, da nas dođu poslušati i da, evo, čuju i tu zemlji ide prvi put u živo u ovom kraju. Mi ćemo sad premjerno izvesti u nedjelju dole, ali naravno, evo, imaju priliku to čuti tu.
0: Odlično. Frane Frleta, voditelj Klape Sveti Jakov, želimo vam sve najbolje. Držimo fige, jedva čekamo čuti novu pjesmu i rasturite. Pokažite onda taj naš kvarnerski dišpet. More,
1: naravno da, hvala vam puno i lijepi veliki pozdrav prije svega vama u studiju režije, naravno i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo, pratite Klapu Sveti Jakov na valovima Radija Rijeke, ali i na YouTube kanalu. Eto.
0: Evo, baš ćemo sad poslušati pjesmu. Hvala vama, Frane,
1: hvala
0: pozdrav.
1: Hvala vam, ugodan dan, hvala vam.

0: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo lopatije i vaštajone od leta. Najveća korša od domaćeg vešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letetje kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaji i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
4: Jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, hvaljena obiteljska drama Koke Igora Jelinovića, premijerno stiže u ljetno art kino pod zvijezdama u četvrtak 23. srpnja u 21 sat uz gostovanje filmske ekipe. Film kroz oštar humor secira kompleksne obiteljske odnose i sukob se stara oko nasljedstva na Hvaru, a u ljetnom se art kinu prikazuje u suradnji s festivalom Cinehill. Ulaznice za premijeru su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.

0: Stanje s afričkom svinjskom kugom je ozbiljno, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare. Posljednjih dana zabilježena je većina od 89 dosad potvrđenih slučajeva koji su otkriveni u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer kod Varaždina spriječen je iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije. Kamione s oznakama Belog Manastira i Osijeka otkrila je veterinarska stanica koja je zatim na mjesto događaja u Jalžabet uputila svojeg ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša. Evo što je rekao.
1: Ja sam na taj poziv došao, vidio sam ta tri kamiona, jedan kamion je već ulazio u farmu i onda sam ih zamolio da ne istovaruju svinje, da mi pokažu dokumente s kojim su svinje išle u promet iz Slavonije do Varaždina skoro. I došao sam do kamiona da provjerim da li životinje imaju ušne markice. Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
0: Iz svijeta, američki predsjednik Trump najavio je da će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iz te zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 800 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD-a stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to morati kompenzirati carinama. Zbog požara onečišćen zrak smeta stanovnicima mnogih američkih gradova, među njima New Yorka i Chicaga, gdje je slično bilo i prije 3 godine.
2: Rekao bih da je ovo možda još gore. Kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, imam malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše. I trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
3: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
0: Iz našeg kraja samo zabava. Cres će danas biti u znaku 26. ljetnog karnevala. U večernjim satima gradskim ulicama proći će tradicionalna međunarodna karnevalska povorka s brojnim maštovitim maskama i karnevalskim skupinama, a slavlje će se nastaviti koncertom grupe Venus na glavnom gradskom trgu. Program se nastavlja i u nedjelju u Valunu, gdje su za najmlađe pripremljena dječja predstava, a večer će završiti koncertom Dua Var u sklopu programa Valun Summer Nights. I još jedna najava, Opatija će večeras ugostiti 6. ljetnu balinjeradu. Jedinstvena utrka Karića na balinjerama počinje u 21 sat u središtu grada, a od 19

0: te glazbeni program. Zbog održavanja manifestacije, dio ulice Maršala Tita bit će zatvoren za promet od 16 sati do 5 sati sutra ujutro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 33 celzijeva stupnja, do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, no nestabilno. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 30 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 27 do 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih €1,49, Alpro biljni napitak €2,29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vreme plov i otputujte u dane antike u Omišlju.
3: Tvoje misle za pravi okus ljeta, domaća nektarina, €1,59. Tomi, znaš što voliš?

0: за вријеме.
1: Udarni ljetni turistički vikend, 34 u Rijeci u 14 sati, no evo pripremila sam se pa sam otvorila HRT Meteo aplikaciju i oni oblačići s kišom su mi naslikani i danas i sutra i preksutra i dobro, vidjet ćemo, odnosno provjerit ćemo, znamo ko zna bolje od nas, mi ovi lajci samo sličice gledamo, drugo baš ne razumijemo, ali znamo tko razumije, naš Igor Lisac je s nama, dobar dan. Slušamo vas.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
1: E, te sličice, oblačići s kišom i to sve, ajmo na to prvo.
2: Pa što se tiče današnjeg dana i idućih dana, znači atmosfera je već dulje vrijeme se sprema i nestabilna je, samo traži nekakav poticaj da ju pogurne u nekakvu kišu i grmljavinsko nevrijeme, tako da veća, gdje će se to točno desiti, kada će se desiti to ne znam, ali uvijek veća vjerojatnost je poslije podne kada se lijepo sve to zagrije. A što se tiče današnjeg dana i osobito na večer i kroz noć kada se frontalni poremećaj koji se približavaju sa sjevera još i približe dovoljno Hrvatskoj.
1: Dobro, hvala na pojašnjenju.
2: Tako da nestabilni i promjenjivi dani pred nama.
1: Dobro, ajmo čuti onda malo detalja.
2: Što se tiče trenutačnog stanja nad područjem, pretežno je vedro, no na istočnom dijelu Istre, te u Gorskom kotaru i Lici ima jačeg razvoja oblaka, koji je uglavnom samo za sad u Gorskoj Hrvatskoj praćen kišom, te pljuskovima i grmljavinom, puše slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a more malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 34 celzijeva stupnja, tlak zraka 1010 hektopaskala, a relativna vlažnost 37%. Temperatura zraka u 14 sati, Zavižan 23, Park 25, Plata, Kučka, Poklon 26, Delnice 27, Plitvička jezera, Crni Lug 28, Porer, Svet Ivana, Pučni 29, Ogulin, Opatija, Pula, Rovinj, Silba 30, Poreč 31, Crikvenica, Gospić, Mali Lošinj, Pula, Aerodrom, Klana 32, Bakar, Malinska, Pazin, Rab, Krka, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu, Grobnik, Dobrinj, Cres 33, te Kukuljanovo, Rijeka, Senj, Kostrena, Viškovo 34 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija 27 i Mali Lošinj 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1008 do 1011 hektopaskala, te je u blagom padu. Do kraja dana, to jest tijekom poslje podneva, će lokalno dolaziti i dalje do povećanja na oblake praćeno kišom te pljuskovima s grmljavinom, a kako smo rekli, na večer u noći može to biti sve izraženije. Puhat će slab i umjeren jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar, a od navečer na većem dijelu područja bura. More će biti uglavnom malo, mjestimice umjereno valovito. Sutra u nedjelju dosta slično, djelomice ili pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, u noći i ujutro te tijekom poslije podneva, mjestimice s porastom na oblake, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će sada bura, slaba i umjerena, koja će na večer još dodatno jačati, a poslije podne će prolazno negdje zapuhati sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, krajem dana također u jačanju. Temperature zraka blago padaju i dalje. Prek sutra u ponedjeljak u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, kada je mjestimice i vjerojatnija kiša, a poslije podne će biti s manje oblaka. Puhat će i dalje bura, ponegdje s olujnim udarima, a temperatura zraka i dalje još uvijek blago pada. Ostali dani možemo samo spomenuti ono što vjerojatno svi žele čuti, to su temperature, jer smo već dugo bili u nekom toplinskom valu, tako da po sadašnjim podacima padaju do četvrtka, odnosno petka.
1: Dobro, znači osim što kišobrane vadimo van, ma dobro, i dalje neće to biti nekakav pad za promjenu garderobe, je li tako, Igore?
2: Pa neće pad za promjenu, ali će biti, osjetit će se, znači svaki dan blagi pad, tako da ne, možda bude i ispod 25 stupnjeva dnevna temperatura.
1: Opa, dobro, ne možemo ni reći da se tome ne veselimo, nek ne traje dugo, ali danas malo osvježi. Igor u listu, hvala lijepa, ugodan dan vam želimo, čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigare. Hrvatske šume.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EAD. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Emisija za selo i poljoprivredu. Osnovana prva sektorska organizacija za svinjsko meso koja bi trebala ojačati posrnulu domaću proizvodnju. S obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju i povećan rizik od daljnjeg širenja afričke svinjske kuge, ponovno se apelira na uzgajivače da dosljedno provode propisane biosigurnosne mjere. Zbog suše i toplinskih valova prinos kukuruza teško je prognozirati. Stanje te kulture analizira doktor znanosti iz Osječkog poljoprivrednog instituta Antun Jambrović. Vukovarsko-srijemska županija vodeća je u proizvodnji lubenica u Hrvatskoj. U Soljanima je održani dan lubenica, posvećen toj kraljici ljeta. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 101,7 Radio Rijeka.
1: 15 sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. Novi slučajevi afričke svinjske kuge. Samo jučer zabilježeno je 12 novih žarišta. Resorni ministar David Vlajčić.
3: Imamo na današnji dan 89 izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja, od toga 44 u Osječko-baranjskoj županiji, 45 u Virovitičko-podravskoj županiji. Samo jučer smo imali 12 novih izbijanja. Prije nekoliko dana, u jednom danu smo imali 18 novih izbijanja, dakle trećina od ovoga broja, 89 je u svega posljednjih nekoliko dana.
1: Sljedeći tjedan bit će sazvan nacionalni krizni stožer kako bi se donijele nove mjere zaštite proizvođača, ali i revidirale biosigurnosne mjere. Još jedan turistički vikend donio je gužve na cestama. Ipak na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. O stanju na ostalim važnijim cestama govori Zvonimir Vogrinc iz Haka.
4: Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u oba smjera, između čvora Gospić i tunela Sveti Rok u smjeru juga, te između tunela Čelinka i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Vozilo je u kvaru na čvoru Posedarje u smjeru Zagreba. Tamo se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km i proteže se u Sloveniju. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko 9 km.
1: Vijesti iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će uvesti dodatne carine Kanadi zbog dima koji se iz te zemlje širi u SAD. U Kanadi danima gori više od 800 požara, a Trump smatra da je država odgovorna jer ne održava dovoljno svoje šume. Posljedice SAD stoje milijarde dolara, kaže američki predsjednik, pa će to morati kompenzirati carinama. Zbog požara onečišćen zrak smeta stanovnicima mnogih američkih gradova, među njima New Yorka i Chicaga, gdje je slično bilo i prije 3 godine.
5: Rekao bih da je ovo možda još gore. Kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, ima malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše. I trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
6: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
1: Trumpu je odgovorio premijer Ontarija Doug Ford. I truly
7: believe... Amerikanci su nam dobri susjedi, ja doista u to vjerujem. Ako ima političara koji samo glasno negoduju i kritiziraju, pa možda bi umjesto toga trebali poslati potporu i pomoć. Jer mi smo učinili potpuno isto za naše američke prijatelje. Tako se postupa i tako bi trebalo biti.
1: A uoči završetka svjetskog nogometnog prvenstva, Donald Trump obratio se javnosti zajedno s predsjednikom FIFA Gianijem Infantinom. Poručio je da bi SAD ponovno trebao biti domaćin natjecanja. Trump će sutra biti na utakmici finala između Španjolske i Argentine. Američki predsjednik našao se u središtu skandala nakon što je navodno zvao

0: Krenili su pohvale zbog, kako kažu, do sad najboljeg svjetskog prvenstva u nogometu.
1: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti, svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države. Bilo bi to lijep, kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Ne samo da je to bilo najveće svjetsko prvenstvo svih vremena, to je bio najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikad svjedočilo, i mi smo dio toga. I zbog toga vam puno hvala, gospodine predsjedniče.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli veći je od 5000. Prema procjeni UN-a, broj nestalih, podatak o kojem se vlasti nisu očitovale, mogao bi dosegnuti čak 50000. Za financiranje obnove Venezuela je osigurala isplatu $346 milijuna od Međunarodnog monetarnog fonda. Riječ je o sredstvima koja su prethodno bila zamrznuta, jer MMF nije priznao legitimnost bivšeg venezuelskog predsjednika Nikolasa Madura. Vijesti iz Hrvatske. Drugi naraštaj ročnika završio je temeljno vojno osposobljavanje. Kraj obuke obilježen je natjecanjem u vojnim znanjima i vještinama. Na natjecanju održanom na vježbalištu vojarne 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi sudjelovalo je 19 najboljih polaznika, 13 ročnika i 6 ročnica. Kroz različite discipline pokazali su spremnost, izdržljivost i sposobnost svladavanja vojničkih zadaća. Najbolji ročnik je Antonio Martić, a ročnica Ema Lasić.
2: Prezadovoljna sam i ponosna i upoznala sam puno divnih ljudi i svakome bi preporučila ova 2 mjeseca. Planiram ići dalje dana specijalizacije i onda se zaposliti.
3: Pa najteže je bio gađanje, a dođeš već uspuhan, uzdihan i treba smiriti nišan, ubaciti metak u cijev. Budućim ročnicima savjetujem da dođu na temelje vojno osposobljavanje, zato što je upoznati nove prijatelje, novo iskustvo, jako je lijepo.
0: U Hrvatskoj je prošle godine rođeno više djece i umrlo manje ljudi nego godinu prije. Ipak, prirodni prirast ostao je negativan, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. Rođeno je gotovo 32.500 djece, što je 410 više nego 2024. Umrlo je 50.000 ljudi, oko 1000 manje nego prethodne godine. I prošle je godine nastavio rasti broj razvoda. Sklopljeno je oko 17.000 brakova, a gotovo svaki treći završi razvodom. I vijesti iz Primorsko-goranske županije. Najava u Brodu na Kupi. Danas će biti održan 13. kupski noćni polumaraton Utrka prijateljstva. Start utrke je u 20 sati, a sudionici će moći birati između polumaratona na 22 km, utrke na 10 km, nordijskog hodanja i pješačenja na 5 km. Za najmlađe su pripremljene dječje utrke na 600 i 1200 metara. A Cres će danas biti u znaku 26. ljetnog karnevala. U večernjim satima, gradskim ulicama, proći će tradicionalna međunarodna karnevalska povorka s brojnim maštovitim maskama i karnevalskim skupinama. Slavlje će se nastaviti koncertom grupe Venus na glavnom gradskom trgu. Program se nastavlja i u nedjelju u Valunu, gdje su za najmlađe pripremljene dječje predstave, a večer će završiti koncertom Dua Bar u sklopu programa Valun Summer Nights. I za kraj do Opatije. Večeras će Opatija ugostiti 6. ljetnu balinjeradu. Jedinstvena utrka Karića na balinjerama počinje u 21 sat u središtu grada, a od 19 sati posjetitelji će moći isprobati popularni taksi balinjere. Program uključuje i izbor Miss Balinjerade, karnevalsku povorku te glazbeni program. Zbog održavanja manifestacije, dio ulice Maršala Tita bit će zatvoren za promet od 16 sati do 5 sati sutra ujutro. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Goran Banić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
4: Sport.
0: Vladimir Jurić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu pretposljednji dan u Miami se 23 sata igra susret za treće mjesto u kojem se sastoje dvije razočarane europske reprezentacije Francuske.

0: Galska i Engleska. I dok je Hrvatska kada je dva puta osvajala broncu bila ponosna, galski pjetlovi i Gordi Albion to neće biti. Tko im je kriv? Ljudi ne shvaćaju da igrati polufinale svjetskog prvenstva i utakmicu za treće mjesto znači biti jedan od četiri najbolja između 180 nešto svjetskih nacija. Na Rujevici u Mliku traju pripreme za prvi u novoj sezoni europski ogled u okviru drugog pretkola konferencijske lige protiv Derry Cityja Sjeverne Irske, koji kao katolički klub igra Irsku ligu. Za utakmicu koja je na rasporedu u četvrtak 23. srpnja, zaštićene ulaznice se na blagajnama više ne mogu nabaviti, a slobodna prodaja kreće u ponedjeljak. A najmlađi i najstariji od četvorice polufinalista, 21-godišnji Španjolac Daniel Merida, 82. igra svijeta i 34-godišnji bosansko-hercegovački tenisač Damir Đunhur, trenutno 108. na ATP ljestvici, borit će se večeras u 19 sati za naslov pobjednika 36. izdanja Plava laguna Croatia Opena na umaškom stadionu Goran Ivanišević. Merida je u prvom polufinalu lakoćom svladao Argentinca Romana Andreasa Bručagu sa 6-4-6-2, a onda je uslijedio još jedan ponoćni triler u izvedbi režiji Damira Đumhura zvanog Đumi, u kojem se Rajlija preokretno svladao Slovaka Aleksa Molčana sa 3-6-6-4-6-3 poslije 2 sata i 44 minute igre. Mladi španjolski bombarder došao je do finala bez izgubljenog seta i u 4 meča na terenu probao tek nešto više od 6 sati. Đumhur je samo u posljednje 2 meča u četvrtfinalu i polufinalu orao i kopao 6,5 sati da bi s 34 godine po prvi puta na ATP turu došao do finala na zemljanoj podlozi.
1: Prognoza vremena. Igor Lisac.
2: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Djelomice ili pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. U noći, ujutro te tijekom poslije podneva mjestimice s porastom na oblake moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slaba i umjerena bura koja će na večer jačati, poslije podne ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom kotru i Lici od 12 do 17 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 29 do 33, u Gorskom kotru i Lici od 25 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Udarni je turistički vikend, vidi se to definitivno i po Hrvatskom autoklubu i njihovom izvještaju. Čućemo sada Teutu Bakulu iz HAK-a, dobar dan želim.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Gužvovito, rekla bih ovako kratko i jasno.
3: Tako je, izvrsno ste to rekli i u vrlo kratkoj rečenici. Izbilja je prava subota u sezoni. Cijeli dan nam je obilježio vrlo gust promet, a nažalost bilo je i dosta, bio je i veliki broj dakle izvanrednih događaja i nažalost evo nesreća koje su naravno se odrazile i na prometnu situaciju. Još uvijek je poprilično gusto na cestama, evo ne smiruje se tako brzo kao što se dosadašnjih subota smirivalo, pa evo možda idemo i prema nekom vrhuncu sezone ako ćemo suditi prema stanju na cestama. Trenutno evo na riječkoj obilaznici imamo dakle između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka kolonu dugu oko 2 km. To traje već nekoliko sati. Evo svakako onima koji idu prema Crikvenici i Novom Vinodolskom savjetujemo da izađu dakle na čvorovima Hreljin i Križišće. Također na sjevernom dijelu riječke obilaznice stvara se kolona povremeno na čvoru Matulji u smjeru Istre i Opatije. Osim toga, evo već sam spomenula Krčki most, vrlo je gust promet u smjeru otoka, praktički evo kolona se kreće od čvora Hreljin do Omišlja. Isto tako i na autocesti A6 na ovom dijelu, dakle više u kontinentalnoj Hrvatskoj, zbog radova na održavanju između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 vozi se uz ograničenje brzine, pa i ondje promet teče nešto sporije, međutim nema nikakvih kolona koje stoje, pa evo barem je to dobra vijest. Svakako evo uz ovako povećanu gustoću prometa, kao što to i inače najavljujemo, evo i danas se pokazalo tako, nažalost uvijek bude puno više ovih izvanrednih situacija, poput prometnih nesreća, pa evo još jednom zbilja molimo sve vozače za pojačan oprez, strpljenje i koncentraciju. Evo kada osjete umor, preporučuje se da odmore, da razbistre glavu kako bi mogli nastaviti na siguran način i evo naravno molimo sve da paze i na sebe i na druge i da održavaju sigurnosni razmak. Evo čisto ponavljam kako bismo učinili promet čim sigurnijim za sve sudionike. Toliko za sada, evo nemamo više nikakvih drugih izvanrednih situacija na riječkom području za prijaviti. Jedino bih još htjela napomenuti za sve one koji su možda planirali ići prema Zagrebu, još uvijek je poprilično gust promet između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko, dakle od ovog spoja autoceste A6 i autoceste A1 sporo se vozi prema Zagrebu. No evo toliko za sada.
2: Teuta, hvala vam lijepa, svima želimo sretan i siguran put, mi se čujemo, ugodan dan vam želimo.
3: Hvala također, do slušanja.

16.32 i unaprijed isprike. Na dvije minute kašnjenju, ali kako je rekla pjesma koju je Aleksandra izabrala prije same gliste, sve će biti u redu. Pa tako i ova glista 1672. na današnji dan godine gospodnje 2026. Kaosić u našem prometu prije nego krenemo mi s našom listom i sa vama, da se malo družimo i da se malo čujemo. Broj sve znate, sve sigurna sam da će to tako biti. Da vam kažem da zaista ne znam otkud krenuti, ali zadržat ću se na našem području. Jako gust promet na Krčkom mostu u smjeru Otoka, kaže HAK. Kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko kilometar. Savjetuju se vozačima kojima su odredište recimo Crikvenica i Novi Vinodolski izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. A ništa, ako baš ste zapeli u nekom prometu, u nekoj koloni, želimo vam puno strpljenja, a sigurna sam da će vas glista pravo razveseliti na Radio Rijeci. Sretan vam put. Imamo pred nama 20 pjesama, neke već znate, imamo jedan novi ulaz, pa ajmo da vam nešto kažem i o tom novom ulazu. Pjesma se zove, sad ja se unaprijed ispričavam, ja zaista ne znam talijanski jezik, ovo je fiumanska pjesma i baš sam nekako, trudim se, ali loša sam. Pa onda isprike ako krivo pročitam i molim vas, slobodno me ispravite. Zaboravila sam pitat Celinu, bila je tu malo prije. Evo, ovako. Pjesma se zove Kol stomigo pjen se vol piu ben. Molim iz režije potvrdu je li to točno. Bane kaže da ne zna, čekamo Aleksandru koja će možda, nema je, dobro, dobro. Ove godine izvedena je pjesma na festivalu Canzonette Fiumane. Riječ je o skladbi na fiumanskom dijalektu s tekstom Nevjeri Guto i Roberta Pilepića, glazbom Roberta Pilepića i aranžmanom Davida Trkulje, koji su izveli kao duo Extra Large. Dakle, to nam je novi ulaz. 19. mjesto Klapa Šufit uz tebe, 18. Andrina Frleta, Nite Alijete, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Tisti Sakramenski Džez. Teddy Spalato, Briškula života, Katja Budimčić, Sabljar, Ne duguješ mi niš, Erik Balija, Adio svite moj i Žažara band Moja najdraža. Nevia Riguto, Ruke, Antonella Škuflić U plamenu ljubavi, Klapa Rišpet, Jel me voliš kaj ja tebe i Kožne jakne Naten Brege. Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove, Irena Grdinić i Viktor Peršić, Peza na duše, Neven Barac, Kad sad pogjedan za Sobun i Marin Margitić, Se ove rožice. Done, Kostrenski kapetani, zatim Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić i sad ime pjesme koje mi se nije isprintalo do kraja, ekstremno je dugo, pa ću vam kasnije malo pročitati da se ne zapletem sad i da ne kažem nešto krivo. Na drugom mjestu Mauro Starajla banda, Važgi Ferale i prvo mjesto stoji na tronu Mija Staraj, More moje.

0: La la la, ako sam dobro shvatila, pjesma govori o tome da ljubav ide kroz želudac. Ispravite me ako griješim. Halo, dobar dan, ekipica.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan iz Delnica.
0: Lijep
1: pozdrav gristoljupcima i režiji, a glasov idu za Žaža, Rubenti, Mauro, Staraj i Lavanda.
0: Recite mi samo Delnice, molim vas, još koliko je toplo ili nije kod vas?
1: A nekako oko 25 bi moralo biti.
0: A dobro, pa to nije loše.
1: Jer meni je ugodno.
0: Bravo, hvala vam lijepa, pozdrav u Delnice. Ćao. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Crikvenice.
0: Pozdrav Crikvenica, kako ste?
2: Evo, dobro je, hvala.
0: Teplo je, nije kova Delnicama 25. Crikvenica je sigurno radlika, teplija.
2: Radlika, da.
0: A, je, je. Dobro, slušam vas.
2: Ovako, za sve ove rožice, za Marina Markovića.
0: More.
2: I Dejana Barca.
0: Koga? Nevena Barca.
2: Nevena
0: more,
2: Barca.
0: More, more, je zapisano. Hvala vam, lijep pozdrav u Crikvenicu, čao. Dugujem još samo ime ovo, ja se ispričavam zaista. Josip Butorac, Nikola Kolačević i Klapa Tić, Čase, Srcen i Malo za Vavek živi. A mi slušamo 19. mjesto, Klapašu fit uz tebe.

0: 18. mjesto i Andrina Frleta na našoj listi. Dobar dan vam želimo. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jesu, pozdrav Radio Rijeci i vama, od mene Natalije.
0: Hvala. Pa nije baš, klima nam radi, vama?
1: Dobro, neka je. Evo, malo je, ali da se zurat.
0: Dobro,
1: evo, ja
0: dobro.
1: Bi dala jedan glas Marinu Margitiću, sve ove rožice.
0: Ja, dobro.
1: I dala bi jedan glas Antoneli Slaviš Kuhniću, u Plamenu ljubavi.
0: More, zapisala sam.
1: Dobro, ugodan vam dan.
0: Pozdrav. Također, ugodan dan, lijep pozdrav, dobar halo, dan. Dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako ste?
2: Ja, dobro. Teja, evo vam, Mateja sa dugom kosom, kako je?
0: Jako je dobro kad digne kosu, kad je spušteno, onda mi je jako teplo.
2: Tako, ja zovem iz stresa, veselo, imam ovo za dva sata karnevala.
0: Znam, bit će to show program, neka bude.
2: Vruće je previše, ali kad je čovjek onako u džiru, onda ne osjeća ništa.
0: Ma slušajte, draga moja, kad je tako veselo i sve, vraga će oni misliti na toplinu za jedno tri ure, a?
2: Ovako, ja ću, onaj duo, prva pjesma, ko ono pjeva?
0: Joj, to vam je duo Extra Large, ja vam to sad točno ne znam ko čini taj duo, ali kad
2: nema
0: saznam pa ću vam reći.
2: Dobro, za nju ću glasat, mi je vesela.
0: To su nam fiumani.
2: I za Karin.
0: I za Karin Kuljanić i Klapu Kraljevicu.
2: Nemate samo Karin, da,
0: Forca od Trnove pjesma,
2: tako
0: more.
2: Tako je to.
0: Dobro, lepi moj Cres, čujemo se. Bok, čao. Bok. 17. mjesto, Damir Vrbljanac, Igor Lesica, Tisti, Sakramenski jazz.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Kada slijediš srce, biraš naše. Zato ovog vikenda u Plodinama biraj domaću čeri rajčicu 250 grama za €99 i domaći patlidžan za €29. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kad temperature rastu, Maxon klima hladi bez drame. Pouzdano, jednostavno i bez puno filozofije. Maxon, dosadno dobra klima. Potražite kod Maxon partnera. Maxon-klima.com.
3: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Mazdan Delicato, 6,89 €. Čajna kobasica Gavrilović, 13,89 €. Tomi, znaš što voli?
4: Glista.
5: Obavili smo ove kratke programske obveze. Idemo na 16. mjesto našeg liste. Teddy Spala, to nam pjeva Briškula života.

0: Teddy Spalato na 16. mjestu našeg liste, da vas čujemo. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, Vedrane.
0: Bog, bog, Vedrane.
1: Evo, ja bih glasao za Novi ulaz.
0: More.
1: I za Neviju.
0: I za Neviju Riguto. More, zapisano. Hvala vam, Vedrane, lijep pozdrav, čao, bog, bog, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i vama.
2: Evo, imate još Irenu i...
0: Ima Grdinić i doktor Viktor Peršić tu su.
2: Tako je, i osobu Utorac, Klapatić.
0: More, zapisano, hvala vam.
2: Hvala,
0: pozdrav, čao, čao. Evo je 15. mjesto, Katja Budimčić-Sabljar, Ne duguješ mi niš.

0: Samo romantika. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav i vama.
1: Hvala, slušam.
2: Za Erika Valiju.
1: Uh-huh.
2: I za Elija Piska.
1: Nema, Elio Pisak je ispao.
2: Onda za Mar Saraja.
1: More, zapisano. Hvala.
2: Zapisano,
1: čao,
2: hvala,
1: bok, bok, bok, dan, dan. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Može jedan glas za Extra Large Duo i jedan za Andrinu.
1: Za Andrinu, more je zapisano.
3: Hvala.
1: Ćao, bok. Uživajte, bok, bok. Evo ih, kako vi kažete, kožne jakete na ten brege.

0: Hej, evo nas, već je 17.30, halo, dobar dan. Halo. Halo. Jel me čujete? Halo, dobar dan. Dobili ste Radio Rijeku, ako želite pričati, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čekamo, ne? Da, htjela sam odigrati onu. Ako želite pričati s Radio Rijekom, stisnite broj 1, pip, ali prije toga ste me dobili. Slušam vas.
1: Dobar dan.
0: Šta je sad ovo bio? Evo vidiš, na kraju je ispalo. Dobar dan. Da, slušam vas.
1: Pozdrav svima u studiju i slušateljima.
0: Hvala i vama.
1: Dajemo glasove, Extra Large, Lijana i David,
0: More.
1: I drugi glas je Nevija.
0: Nevija, More, zapisano.
1: Lijep pozdrav, štampu.
0: Pozdrav i vama, čao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bok.
2: Pozdrav vama, Reži.
0: Hvala i vama.
2: Glas na Karin Kuljanić. Iza Mara Stara, ja.
0: More, zapisano.
2: Hvala, doviđenja.
0: Ajde, ugodan dan, doviđenja.
2: Ja sam.
0: Evo je, 8. mjesto, Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica, Forca od Trnove.

0: Europa su to otpjevali na našem 8. mjestu, da vas čujemo. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bok.
1: Ja bih glasala za Katiju Budinčić i Erika Baliju.
0: More.
1: Lijep i hladni pozdrav iz Gorskog Kotara.
0: Ajme, blago vam se zavidim. Evo. Pozdrav sa Vrelog Korza u Gorski Kotar. Ajde, uživajte. Bog. Ćao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bok.
2: Pozdrav vama i režiji.
0: Hvala i vama.
2: I glasala bih za novi ulaz Lijanu i Davida i za Neviju Riguto.
0: More, zapisano. Hvala, hvala vam, čao, doviđenja. Sedmo mjesto, Irena Gardinić i Viktor Peršić, Peza na duše.

0: I dalje stoji, da kažemo, našim otočanima gust promet na Krčkom mostu, osobito u smjeru otoka. Malo gledam ovako hak da vidim imam šta reći, ali sve lakše i lakše izgleda. Osim, oho, Bajakovo, 9 km na graničnom prijelazu, ali ovo što se tiče kod nas za sada solidno, za razliku od prije podneva i početka dana. Dobro, ovo su bili Irena Gardinić i Viktor Peršić. Slušam sada vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bok.
1: Lijep pozdrav iz Crikvenice.
0: Pozdrav i vama, Crikvenica.
1: Hvala. I dala bi jedan glas Marinu Margiticu i Nevenu Barcu.
0: More, zapisano.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vam, ugodan dan. Djena. Pozdrav, bok, bok. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan. Bog. A ja bi dala dvijema klapama.
0: Može, šufiti rispat. Može, vrlo jednostavno, može, evo, zapisano.
2: Da. Hvala.
0: Dobro, hvala i vama isto, ugodan dan, čao. Neven Barac, evo ga, kad sad pogledam za sobun.

ništa reći, mladost, ludost, ni brige, ni pameti. I se na valcer, onako. Ma kako se ono zvala? Alano.

0: Balinje rada, mirakul maškaranega sveta, samo u Opatije i vaš tajone od leta. Najveća korša od domaćeg vešti, kako za naši, tako i za furešti. Ovo leto na 18.7. na 7 večer morate pasat, provat se kalat ili samo gjerat i zabavjat. A na 9 večer, dragi svete, letet će kariki kod šajete. Više na www.vizitopatija.com. Vidimo se.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 17. srpnja izdvajamo kornet šlag 4,99 € i domaća pileća prsa 4,65 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Nektarina, kilogram odličnih €1,49, Alpro biljni napitak €2,29, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Osjetite sreću s Josipom Lisac na Trsatskoj gradini u subotu 18. srpnja. Kupite ulaznice u sustavu Entrio ili prije koncerta na ulazu.
4: Antički dani na Mirinama, 17. i 18. srpnja. Doživite gladijatore, rimsku vojsku, antičke zanate, svirače i žonglere. Uz gurmanske delicije i bogat sadržaj za najmlađe. Uskočite u vreme plov i otputujte u dane antike u Omišlju.
3: Jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, hvaljena obiteljska drama Koke Igora Jelinovića, premijerno stiže u ljetno art kino pod zvijezdama u četvrtak 23. srpnja u 21 sat uz gostovanje filmske ekipe. Film kroz oštar humor secira kompleksne obiteljske odnose i sukob se stara oko nasljedstva na Hvaru, a u ljetnom se art kinu prikazuje u suradnji s festivalom Cinehill. Ulaznice za premijeru su u prodaji, a više informacija potražite na mrežnim stranicama Art Kina.
5: Evo i pjesme za koju puno glasate. Marin Margitić, Se ove rožice.

0: Ajmo, imamo još dvije pjesme i malo da se još podružimo za kraj. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav za Opatije, prednjeva Čarena Balinjeradu, jedan glas za Miju i Done.
0: Znači Kariki.
1: Naravno,
0: velika Riti. Uživajte na Balinjeradi, čujemo se. Ajde, čao, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bok.
2: Pozdrav ekipi.
0: I vama.
2: Moj zrati da za tebi je spalata.
0: Dobro.
2: Bećkova života i za Neviori Guto.
0: Može, Neviori Guto, pozdrav, čao, pozdrav, bok, ugodan dan. Evo ga, naš Mauro Starajla banda, Vaš Giferalen.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
0: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
2: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano.
2: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna. Dogodilo se i teško kršenje propisa jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz zone ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje danas usmrćene. Mirta Milas.
3: Iako je više od 50 milijuna eura uloženo u mjere suzbijanja bolesti i jačanje biosigurnosti od 2023. godine, i dalje se bilježe slučajevi grubog kršenja propisa koji mogu imati ozbiljne posljedice za domaću proizvodnju, istaknuo je ministar poljoprivrede David Vlajčić, te posebno izdvojio jučerašnji, kako je rekao, nerealan scenarij prema kojemu je više od 300 neoznačenih svinja iz srca Slavonije prevezeno u Jalžabet kraj Varaždina u kojem su trebale biti iskrcane. Pohvalio je hrabrost lokalnog ovlaštenog veterinara Darija Ivaniša, koji je odmah reagirao.
4: 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja koja se nalazila upravo u tom mjestu na toj lokaciji pored Varaždina. Odgovornošću ovog jednog čovjeka je izbjegnuta katastrofa.
5: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
3: A na daljnje odgovor na postupanje pozvao je ministar Vlajčić sve dionike ovog sustava od veterinara do proizvođača i lovaca. Samo dosljednom provedbom svih propisanih mjera i zajedničkim djelovanjem može se zaštititi hrvatsko svinjogojstvo.
4: Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put. Ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati, isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
3: Kaže ministar i za sljedeći tjedan najavljuje novu sjednicu Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će biti donesene i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje. Među najavljenim su aktivnostima hitna revizija biosigurnosnih mjera na svinjogojskim gospodarstvima u svih 5 slavonskih županija, a u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu te savjetodavnom službom i pojačani angažman lovaca u smanjenju populacije divljih svinja na najugroženijim područjima. Poseban apel ide veterinarskoj inspekciji.
4: Od državnog inspektorata ćemo izričito zatražiti da je uz afričku svinjsku kugu i kugu malih preživača veterinarskoj inspekciji ovo postupanje jedan apsolutni prioritet u odnosu na sve druge poslove.
3: Govoreći o gospodarskim posljedicama širenja bolesti, ministar je istaknuo kako se prsten zaraze približava najvećim proizvodnim sustavima, te je cilj očuvati što veći dio zdrave proizvodnje i izbjeći nepotrebno usmrćivanje životinja.
2: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Samo inicijativno je otišla na farmu i pregledala ih samo 28, a koristila se i žigom ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. Novinar HTV-a Marin Ćurić razgovarao je s Draženom Lozićem, uzgajivačem crne slavonske svinje i vlasnikom farme s koje su svinje otpremljene. On priznaje da životinje nisu bile propisno označene ušnim markicama, a usto prevezeno ih je više nego što je bilo deklarirano. Propust je, kaže, učinio njegov djelatnik, no Lozić misli da je trebao zbog toga dobiti i novčanu kaznu, a ne da mu se životinje usmrte.
6: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
7: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
6: to
7: bilo.
6: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroji. To ne vidim uopće kao problem. Oni su biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
7: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
6: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
2: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. Virus afričke svinjske kuge, napomenuo je, jako se lako širi i predugo ostaje aktivan u okolišu. Iako Hrvatska provodi iste zakonske mjere kao i ostale članice Europske unije, epidemiološka situacija znatno je nepovoljnija. Primjerice, samo istočni dio Hrvatske imao je prošle godine više pojavljivanja bolesti nego svih 12 država članica Europske unije, rekao je profesor Barbić.
8: Ne znam sve detalje u ovom slučaju, pa ne mogu presuditi i donijeti nekakvo konačno mišljenje, međutim, jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa. Gdje se znači relativizira, što životinje nisu označene, gdje se relativizira njihov broj, jer ih ima 10, 12, 15, više ili manje, jer sve se relativizira i upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, ne reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti, rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je

0: poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja.
1: Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe general Mohsen Rezai.
2: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana.
1: Najmanje 8 je ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama te refinerija nafte kod Moskve, što Rusija smatra terorizmom. Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova. Prilog Ivanke Zorić.
3: Dva velika skladišta najveće ruske online trgovine pogođena su ukrajinskim dronom u gradu Kotovsku u Tambovskoj regiji, oko 360 km od granice s Ukrajinom, i drugo u gradu Elektrostalu, oko 50 km istočno od Moskve. 8 ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za izvodnju bespilotnih letjelica i navigacijsku opremu. Svetlana Petrenko, glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, je rekla.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
3: Ukrajina je pogodila i ciljeve u Azovskom i Crnom moru, te na Krimu kao dio vala intenzivnijih napada dronovima dugog dometa na rusku kritičnu energetsku infrastrukturu. Tvrdi da su ruska naftna i plinska postrojenja legitimne mete, jer se Moskva uvelike oslanja na izvoz fosilnih goriva za financiranje rata. Istodobno, Rusija je nastavila svoje napade u Crnom moru, pogodivši Nikolajev i Odesu, dva ukrajinska lučka grada u kojima su ubijene tri osobe. U međuvremenu u Kijevu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko tisuća ponovno ih se okupilo ispred predsjedničkog ureda.
0: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
3: Ukrajinska javnost i saveznici ne prihvaćaju da je Zelenski između staromodnog generala koji već petu godinu upravlja teškim ratom iscrpljivanja i mladog ministra s modernim tehnološkim naprednim pristupom koji je donio velike rezultate izabrao vojsku, jer smjena Mihajla Fedorova dogodila se baš kad se činilo da Kijev stječe neke prednosti u ratu s Rusijom, a reakcija na predsjednika njegovu odluku pokazuje pukotine u njegovom političkom autoritetu.
1: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio je i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorjelo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
5: Živim u Miamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice.

0: sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
1: Gori i u Norveškoj. U požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorjelo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara.
2: I Španjolsku, koja već danima pogađa toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva, zahvatili su veliki šumski požari. Najteže je na jugu zemlje, u andaluzijskoj pokrajini Almeriji, gdje su zbog kvara na dalekovodu zapalilo se suho raslinje. Poginulo je najmanje 13 ljudi, a za još desetak se traga. Neki su stradali u automobilima pokušavajući pobjeći pred stihijom. Veliki požar bijesni i na sjeveru zemlje, u okolici Zaragoze, gdje je dosad evakuirano oko 1000 ljudi.
1: Kosovska vlada pozvala je Europsku uniju da odlučnije osudi izjavu srbijanske ministrice Snežane Paunović o etničkom čišćenju na Kosovu, ocijenivši da je dosadašnja reakcija Brisela bila nedovoljna. Podsjetimo, Paunović je prije tjedan dana izjavila da bi 1998. godine, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je kako je iznenađena time što je ona nakon takvih stajališta i dalje ministrica u srbijanskoj vladi.
2: Mađarska oporbena stranka Fides optužila je premijera Petera Mađara i stranku Tisa za politički pritisak nakon što je predsjednik države potpisao ustavni amandman kojim završava njegov mandat. Fides tvrdi da je riječ o nezabilježenom napadu na predsjednika i upozorava na ustavnu krizu. Bivši premijer Viktor Orban poručio je da je tiranija postala stvarnost. Dok parlament ne izabere novog predsjednika u roku od 30 dana, dužnost privremene šefice države obnašat će predsjednica parlamenta Agnes Forshofer.
3: Kronika dana.
2: I večeras je pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Ističe to do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
4: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
5: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
2: A kolikim bi brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
6: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine, s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo. Naša strateška odrednica i strateški cilj je zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad govorimo na godišnjoj razini turističkog prometa, dakle tih 21-22 milijuna dolazaka i oko 110 milijuna noćenja. Ono što je nama cilj je jačati pred i post sezonu. Svjesni smo činjenice da u špici turističke godine, evo zakoračili smo polako i u špicu koja će trajati sljedećih nekoliko tjedana, bilježimo preko milijun i 100 tisuća godina gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: U sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, SDP i Možemo danas su bili u Virovitici. Poručili su da Hrvatska treba promijeniti gospodarski model i usmjeriti se na proizvodnju hrane. Odmah je reagirao lokalni HDZ, nabrajajući rezultate i projekte. Ivana Šubarić.
7: O Plenkovićevoj inflaciji čelnici SDP-a i Možemo razgovarali su s građanima Virovitice. HDZ je podilaženjima i pogodovanju stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju bacio hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena, ističe Siniša Hajdaš-Dončić.
8: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja, da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
7: Nudi promjenu političkog i gospodarskog modela, u kojem će na prvom mjestu biti interesi građana, a ne velikih korporacija i stranih banaka, i koji će osigurati rast domaće proizvodnje hrane te stabilne cijene. Za inflaciju je odgovorna vlada, a ne međunarodna kriza u Hormuškom tjesnacu, kako tvrdi premijer, kaže Sandra Benčić, navodeći da je i prošle godine, dok napetosti ondje nije bilo, kod nas inflacija iznosila gotovo 4%.
9: Nema ni jednog razloga, osim loše politike koja se vodi već 30 godina, a posebno zadnjih 10 godina, a da ovo nije jedna od regija koja hrani Hrvatsku, koja hrani druge dijelove Europe, u kojoj se proizvodi, u kojoj imamo visoko kvalitetne poslove, dobro plaćene poslove u industriji.
7: Oporbi odgovaraju iz Virovitičkog HDZ-a. Stagnacija tog kraja počela je dolaskom Kukuriku koalicije i najgore vlade na čelu sa SDP-om, kaže virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
10: Kada su oni preuzeli vlast 2011. da je upravo Hajdaš Dončić kao ministar prometa donio odluku da se odgode sve radnje vezano za prometnicu naše ceste, da li brze ceste ili autoceste, tada od Zagreba preko Bjelovara do Virovitice. Dakle, taj projekt je stavljen na čekanje i bio je na čekanju punih 4-5 godina.
7: Odgovornost HDZ-ove vlade za inflaciju odbacuje virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.
11: Pa gospodo, ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovićeva vlada, krivi su HDZ, svi su krivi, a mi nismo ništa krivi. A vaš koalicijski partner je bio u vlasti kada isto mogu pokazati kako se to radi. Ja danas ovdje kao gradonačelnik neću nabrati, samo ću reći u ovom gradu, zahvaljujući vladi Andreja Plenkovića u trećem mandatu, mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
7: SDP-ova kampanja nastavlja se nakon Virovitice, a zasigurno i reakcija HDZ-a.
2: Vodstvo stranke Centar pozvalo je SDP, Možemo i nezavisne pojedince da zajedno izađu na kotarske izbore u Splitu u rujnu ove godine kako bi pobijedili HDZ. U pisanoj izjavi predsjednica Centra Marijana Puljak poručila je da HDZ vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore. Vlada i u Splitu jer se slijepo podupiralo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a, navela je Puljak aludirajući na bivšeg predsjednika splitskog SDP-a Davora Matijevića, koji je prošlog ljeta napustio tu stranku zbog neslaganja s politikom vodstva SDP-a, koje je zagovaralo koaliciju sa strankom Centar. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši od naših ulica i četvrti, poručila je Puljak.
1: Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić priopćila je da je mural s HOS-ovim grbom uklonjen sa zida uz osnovnu školu jer je postavljen bespravno. Navela je i da je u istom danu doživjela napade i s lijeva i s desna, te istaknula da vodi Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice. Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel naime poručio joj je da se je prepustila desnici, a zastupnik Marin Miletić da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za nju. Iva Rinčić uzvratila je pak Obersnelu, Miletiću i svim Riječanima da je hrabrost izaći iz stroja koji tjera na stalna svrstavanja, te da Rijeka zaslužuje da je se vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
3: Sport.
2: Davor Lulić.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo u samoj završnici, ostale su još samo dvije utakmice, sutrašnje finale Argentine i Španjolske i večerašnja utakmica za treće mjesto Engleske i Francuske. Francuski izbornik Didier Deschamps nakon 14 godina na toj poziciji večeras će posljednji put voditi s klupe svoju reprezentaciju.
13: Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
12: Njemac Thomas Tuchel unatoč bolnom ispadanju u polufinalu i dalje ostaje izbornik Engleske.
14: Nobody wants to be in this game.
13: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje.
12: Utakmica Engleska-Francuska počinje u 23 sata uz prijenos na našem drugom programu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
15: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar, pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
12: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će sutra startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouch.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
16: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom promjenjivo oblačno, povremeno uz dulja sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice bilo kiše izraženih pljuskova s grmljavinom, a u Dalmaciji prevladavalo sunčano. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, uz nestabilnost je prolazno bio i jak. Na Jadranu je noć i ujutro puhala većinom slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 17 do 22, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna od 25 do 30 na kopnu, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35. Sutra većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. U Dalmaciji uglavnom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jak. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, na sjevernom Jadranu bura koja će navečer jačati. Najniža temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna od 26 do 31, na Jadranu od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. U ponedjeljak djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, u unutrašnjosti je još mjestimice moguće malo kiše, a na Jadranu i uz njega lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom, dok će kiša biti češća u oblačni utorak. Na Jadranu će zapuhati umjerena, povremeno i jaka bura, u Dalmaciji će u poslijepodnevnim satima prolazno biti i jugozapadnog vjetra, a temperatura zraka bit će u postupnom padu, pa će vrućina i na Jadranu popustiti.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Ponovno se širi afrička svinjska kuga. Veterinar otkrio kršenje propisa. Vlasnik usmrćenih životinja smatra da je trebao biti samo novčano kažnjen.
2: Dvojica američkih vojnika poginula u iranskim napadima u Jordanu. Iran okvirni sporazum s SAD-om proglasio da više ne vrijedi.
1: Diljem Kanade više od 200 požara izvan kontrole.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji uglavnom sunčano.
1: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.
3: Prvi program. Radio

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je situacija vrlo ozbiljna jer dogodio se nevjerojatan slučaj. Naime, dogodilo se teško kršenje propisa jer je u tri kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: I u susjednoj Srbiji pojavila su se nova žarišta afričke svinjske kuge. Jedno od njih je u Bezdanu uz hrvatsku granicu. Srbijanski ministar poljoprivrede rekao je da je širenje virusa bilo očekivano s obzirom na migracije divljih svinja. Naime, rekordno nizak vodostaj Dunava dodatno olakšava širenje bolesti, jer divlje svinje rijeku na pojedinim mjestima mogu prijeći i bez plivanja. Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da je okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe je general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još dva ili tri dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 ljudi poginulo, više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvjema regijama te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica Ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna

0: Na tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
1: U međuvremenu Ukrajinci i dalje izražavaju nezadovoljstvo zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se sukobio s vojnim zapovjednicima. Nekoliko ih se tisuća ponovno okupilo ispred predsjedničkog ureda.
2: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
1: Više od 200 požara izvan kontrole gori diljem Kanade, a njihov dim prekrio i milijune stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. U 7 mjeseci izgorilo je više od 2600 četvornih kilometara u usporedbi sa 600.000 hektara u istom razdoblju prošle godine. Tisuće su ljudi evakuirane. U 18 saveznih država SAD-a izdano je upozorenje na lošu ili čak opasnu kvalitetu zraka. Evo što kažu građani Chicaga.
3: Živim u Majamiju i kod nas nema toliko šumskih požara. Pomalo je zastrašujuće. Nisam primijetio koliko je loše dok nisam stigao do podzemne željeznice. Kad sam izašao, teško sam disao, nos me peckao.
1: Gori u Norveškoj, u požaru 50 km jugozapadno od Osla izgorilo je više od 100 domova. Policija je evakuirala stotine ljudi, dok se požar širi i na okolnu šumu. U gašenju sudjeluju deseci vatrogasaca, no ometa ih jak vjetar. Nema izvješća o težim ozljedama. Policija istražuje uzroke tog nezapamćenog požara. Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe do predsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
4: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
5: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
1: A kolikim je brojem gostiju Hrvatska bila zadovoljna? Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u Dnevniku HTV-a rekao je da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
6: Trenutno ih je preko 940.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat i zato nema razloga za nezadovoljstvo.
1: Hrvatski učenici osvojili su 3 brončane medalje na Međunarodnoj biološkoj olimpijadi u Viljnusu, na kojoj su sudjelovali natjecatelji iz 80 zemalja. Brončane medalje osvojili su Irena Ferić, Lukas Tlačić i Marta Gojević, a Laura Vuljanić dobila je priznanje za izvrstan rezultat. Umro je hrvatski znanstvenik i inovator profesor emeritus Vilko Žiljak u 80. godini života. Žiljak je bio jedan od pionira računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije u Hrvatskoj, te koautor dizajna hrvatske kune. Objavio je više od 100 znanstvenih radova i 10 knjiga, a sudjelovao je u razvoju novih studijskih programa. Sport. Sportske vijesti pripremio je Davor Lulić.
7: Na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska. Nakon prvog poluvremena Englezi vode čak 4

0: kao 6-2, 5-7 i 6-2 pobjedom protiv 34-godišnjeg predstavnika Bosne i Hercegovine Damira Džumhura u finalu koji je trajao 2 sata. Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugog reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na jednu milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu svladao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki, odnosno 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Jerush.
1: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 19. srpnja. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26, dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio i vodio Davor Endulić.

0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajičić na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao je da se dogodilo teško kršenje propisa, jer je u 3 kamiona s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezena 341 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu, no sve su životinje usmrćene.
1: Ne pričamo dakle o švercu 2-3 svinje nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego 3 puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja.
0: Problem nisu mjere, nego njihova provedba, odnosno relativiziranje nepoštivanja zakonskih propisa, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić.
2: Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: Vijesti. Dvojica američkih vojnika poginula su, a jedan se vodi kao nestao nakon iranskih napada u Jordanu, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Riječ je o prvim američkim vojnim žrtvama u sukobu s Iranom od ožujka. Još četvorica vojnika bila su hospitalizirana, ali su u međuvremenu otpuštena iz bolnice. Iranska vlada objavila je da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više ne vrijedi. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe, general Mohsen Rezaei.
3: Ako se američki napadi nastave još 2 ili 3 dana, ulazimo u fazu ofenzivnih napada velikih razmjera. Što to znači? To znači da se Iran više neće ograničavati na puku osvetu i da nijedna politička granica neće biti sigurna od iranskih ofenzivnih moći.
0: Proširenje sukoba prati rast cijena nafte iznad $88 po barelu, najviše u posljednjih mjesec dana. Najmanje 8 ljudi poginulo, a više od 60 ranjeno u ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u 2 regijama, te rafinerija nafte kod Moskve. Ukrajinske vlasti kažu da su skladišta logistički objekti korišteni za opskrbu sankcioniranim komponentama za proizvodnju dronova i navigacijsku opremu. Glasnogovornica ruskog ministarstva unutarnjih poslova Svetlana Petrenko.
4: Ruska istražna tijela pokrenut će kaznene postupke zbog terorizma. Ukrajinske oružane formacije napale su civilna skladišta bespilotnim letjelicama. Ticajn 3 pripadaju velikoj online trgovini, čija su najveća skladišta smještena u Tambovskoj i Moskovskoj regiji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura između 16 i 21, na moru od 21 do 26. Dnevna od 26 do 31, na Jadranu između 30 i 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter. Uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

noćne šetnje zimskim gradom nepomično vrijede, ostaju nedovršene naše vječne teme.